səmimilik bilən oturuqı qoydu. Qumu şəhri Jibori Optomobil Setiş Cəklik Şərkətindən Setiş Məsləhətçisi Wei Ruijun bundaq dedi. Bu qıtımqa Optomobil körgəzmisi məzgələdə zavutimiz və tört istukinimiz kən istimalçılığına haq yoxri etibarını sundi. Olmaşdırış yarıdan poli, bıraq qılış yarıdan poli və yanıdan setibiliş yarıdan poli qatırlıq cəhətlədə yaxşı etibar siyasətlərimiz var. Hər qaysı çoğun sodgərlərinin inkasıdın qarğanda, dövlət və yerliknin yarıdan poli siyasətinin əməlilişi Optomobil istimalıda körünərlik törtdilik rol oynağın. Yeni energiyalik ve akli iktidarlık otomobillerini setibiliş,

0: avtomobilla zor nisbatni, may yoqilg'uliq avtomobilla yanada belgilik nisbatni egallaydi. Meningcha bu 1-may mazgilidagi bir fursat. Bu dam ilish mazgilida avtomobil iste'molidan boshqa sodi idorasi yana istimolni ilgari surish doirasini oila elektr saymonlari, raqamlik mahsulotlar va yemak-ichmak sohasiga kengaytirib, butun zanjirlik istimol ekologiyasi barpo qildi.
1: Yukarıda haberler anlattık. Bu kadimki haberlerimizin muharriri Mehmetcan Ahmet, mesul muharrir Aminem Kerim, nazaretçi Abeydul Basit, Bilalcan Kahır bilen Almira Ablet anlattı.
2: Yazılarda nurgun öyler xişiyagash kurulmalıq bolup, asan ot aladan yagash, kumuş, may qağız qatarlıqlar işiltalıdan. Ot qıçıdamçalıqı tövən, navada ot apti yüz bərsə, asanlı eğir ölüş yaralınış və mal mülük ziyini kəp çıqıdın. Çoxum ot apti yuşurun xaybının aldını iliş gerek. Öy salganda xişkahiş, simont qatarlıq köymeydiğen materiallarını işletiş, həm də yakın ətrapdaki öylər bilən arılı qaldırıp, keçiş eğizi qaldırış. Öyünün aldı kəynige, ocaq, tonları ətrapıqa oton, yagash kömür, kömür qatarlıq köydiğen nərslərini dövləb qoymaslıq. Ocub köydürməslik, əxlat köydürməslik və küllərini xalığan çı tökməslik, kəsbi toxçılarını tipib toxsimi orunuluş, toxsimlarını öz aldığı qalayımqan olumaslıq, həm toxni normadan artıq işlətməslik, ot apt yüz bərgəndə dərhal 119-qa telefon qılıb ot aptını məlum qılış gerek. Əgər ot küçlük bulmasa, şu caydalı öçürüş. Əgər ot olğuyub gəssə, mal mülükdən vazgeçib, işikleri izinin dərhal qıcıb, ot apti yuşurun xəbini tügütüb, güzəl yezikən tərpa qılaylayın.
0: Nemişqa toksimini öz aldığı qalayımqan tartqan, ulğanda asallı ot apti yüz berdi. Yaqın qiyladın buyan belgilimge xilap aldı, öz aldığı toksimi tartıp, toksikilatqı tok qacılaş, su pompisi, kiçik tukan qatırlıqlarını tok bilen təmilə səbəbiden ot apti vəqəlleri pat-pat yüz berib turvadıdı. Ondaqda, Nemişqa öz aldığı toksimi tartıp, qalayımqan tok ulaş, asallı ot aptini keltürüp çıxırdı. Öz aldığı toksimi ulğanda, tok yoladiki tok besimi asallı qalayımqanlaşıdı. Turaqlıq tok besimi arqılıq tok bilen təmilləydiğən elektr saymaları asallı qalaymıqan tok besiminin təsirgi uşirab, elektr saymalarının iş qısmının temperatorisini örülütüv edidu. Əgər tok mənbəsini vaxtıda üzüvətməgəndə, elektr saymaları da asallı özlikidən ot iliş hadisi yüz berib, eğir boğanda partlaşını kəltürüb çıxarışı mümkən. Öz aldığı toksimi olğanda elektr saymini sim yolanın yük miqdarı artıb getib, toksimi asallı qısqı tutuşu qilib, ot uşqını payda bolışı, ya ki qızıb ot getişi mümkən. Toksimini öz aldığı tartıp qalayımqan tok qaçılığında köpünce yumuşak sim işildilidu. Boran, qar yağmur qatarlı qavarayı özgürlükleri təsirden toksiminin izolyatoru konurab upurab asallı tok qaçılığan bop qalıdu. Navada toksimini çetiş yeryanıda məşğulat muhabıq bulmasa asallı tok soku vetiş hadisi gelip çıkıdu. Onundan başqa eğırlıq küçü, işiltiş yeryanıdaki sozluş təsirden toksimida asallı yaxşı digişməslik, qısqa tutuş əhvalları

0: ne bir kavdalaştırıp alğı siljitişte çağıtırıp, ameli siyasi netice arqılıq xalıqnın şentisige erişip, kalıp ve küşünü mücessemledi. Diqqatni ammının inkası küşlük bolğan Koni şehir rayonu mehmanxanı kötüsüdeki yol ahvalı nacar, əsləhələri Kona tertip qalaymıqan buluş qatarlıq məsillərgi mərkəzləşdirib, işini kiçik nöqtədən başlayıp tutup, xalıq durmuşuğa dair əməli işlanı əməl ilişib, önüm körüstüşüge türütkü boldi. Bayğulun oblaslıq, Korlu şəhərlik, İşki Dərəcilik Partiya Komiteti öymüyü kırıp, ahallarını ziyarat kılıp, 300'dan artıq ticaretçinin əhval ilgiləb, 120'dan köpürək pikir təklif toplab, konkret tüzütdeş tizimliki şəkilləndirdi. Qıdın, mehmanxanı kodisini, özgərtiş türünü noxtalı xalıq durmuşuğa ait əməli işqatarğı kırgüzüb, nəx meydanda iş beciriş, dərhal təşürüb, dərhal tüzütüşünü yolu qoyub, iş müddətini tətür sanaq boyunca tizib, nişanlıq ilgiri sürdü. Korlu şəhərlik turalğı və şəhər yezi quruluşu idarısının xizmətçisi Mirzad Nurməmməd mündaq dedi. Yer asti torobu torunun dəreyicisini umumüzlük östürüb, əsildeki 6,8 metrlik tax yönlüşlik avtomobil yolunu 9,5 metrlik qoş yönlüşlik avtomobil yolu özgərtib, piyadılar yolunu mas qədəmdə əlalaşdırıb, su, tok, qaz, sıxlıqman dəreyicisini östürüb özgərtişini mükəmməlləşdirib, qatnaşdiki mikro ayrılışını üzül kesil ravallaşdırdı. Korlu şəhər ahalısı Neru Yo mündaq dedi. Koca yollarını özgərtiş işi puhrallarının könlüdikidək becərilib, bizni əməli nəbki erişdirdi. Avtonom rayonluq yezi igilik pəllə akademiyası 15-ci 5 yıllıq tərəqiyyatının başlanış qədəm ilişdiki aşqışlıq dögün noxtısı da Avtonom rayonluq aşlıqını mukunlaşdırış, kevəs sortını yaxşılaş, bağvancılıkını küçəyitiş, çarvıcılıkını gülləndiriş, özgeci kəsiblərini ilgiri sürüş, süpət və önümünü östürüş, kırımını köpəyitiş, tərəqiyyat nişanını çın gözləb, doğru siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməldə görüstüş, öyünüş tərbiyəsini puxtı ilgiri sürüb, onu yezi igilik pən texnikisi də nəticələrini aylandırış və yezi igiliki yeza dehqalla xizmətdəgə mülazimət qilişinin hər qaysı tərəbləri bütün cərgənıqa anlıq sındırdı. Avtonom rayonluq yezigilik pəllə akademiyası partiya qrupsının muavin şucisi, akademiyanın muavin başlıqı Pın Şovçuan mündaq dedi. Əvzəl pən tədqiqat küçünü mərkəzləşdirib, ötkəlgü ucum qılışını tezildib, pən tədqiqat nəticələri arqılıq yezigilik kəsbinin dəriyisini östürüşkə quvvət qoşduq. 600-dən artıq pən texniki xadimini Cənubi Şimali Şincandiki etiz başlarına çoğunqır çöküşke təşkilləb, ədiyazlıq terilgü işləb çıxırışını çöyrədəb, nəx meydanda yetəkçilik qılış, texniki boyunca tərbiyələşini qanat yaydırıb, məşğulat qılış qolay, ögünüş, işiltiş asan, texniki boğdısı, mülazimət boğdısını bivasitə diqqallanı şişki aldıqıcı yetküzüdü. Keyinki qədəmdə akademiyimiz, aşqışlıq, yadroluq texnikalarda ötkəlgü ucum qılışını tezildib, pən texnika və kəsitli yığınlıq yaratışının çoğunqır yoğurluşuğa türütkü bulub, pən tədqiqat nəticələrini köyləmləşdirib, bazarlaşdırıb qolunışını yenimi küçəyitib, asasi qatlamının birinci sepigi yüzlənib, pən texniki mülazımıtını dəlcayda yaxşı işləb, məmliket boyuca əla süpətlik, dehqancılıq, çarvıcılıq məhsulatları bilən təminləş bazısı bərpa qılışını puxta pən texniki tərəki bilən təminləyimiz.
1: Stansımız muhbiri Yangcu xəbər qılıdı.

0: Rayın kinki kademde caylardan ilmi planlı uğrulaştırışın yetekçili kılıp, avallık bekiş Unirisal Mulazmet Merkezine tügün köpkılı şekilde avallılık bekişine tor kılgan, bir koşulgan in avallılık bekiş mulazmet sistemisini berpa kılışını tizletip, 15. 5 yıl mezgelede her bir vilayet oblast şehrini avallılık bekiş Unirisal Mulazmet Merkezi bilen toluk kaplaşını tırışıp işe aşırışını planladı.
1: Stansımız xəbəri. Qeyrinsiman moğu yeyişlik, ozuqlıqı mol bolğaşqa bazarda naita alqışqı erişken. Bugünkü gündə Abdunum rayondaki köpçay Qeyrinsiman moğu terilğü bazısı qurup, kən köləmdə sünni usuldu özdürüp, istemalçılarının köktat sevitini beytipli qalmay, terikçilik ayırlarının kırımını köpəyitip beyişi üçün bəxt küllükü bərpa qıldı. Hazır dəl Qeyrinsiman moğalıdığa məzgil. Şehu şəhəri Bayçuan Bazırı Portı kentideki Jürün Gofun ailevi dehkancılık meydanında tuprağını yerip çıkan Qeyrinsiman Moğolanın özüş ahvali kişini kuşal kılattı. Dehkancılık meydanının mesulü Van Yi özüş bilen aldıraş bulup çehride mol usul şatlıkı cıvılınıp durattı. O muhburga bultur işini küçük kölemlik sınav tariqisi de özdürüştüm başlap terikçılık kölümünü tedirici kenaytgeldi ki. Bugünkü gündə ölçümləşkən iki terikçilik parnikinin qurulğanlığını etib mundaq dedi. Növətdə bir yerdəki Qeyrinsiman moğu husulunu 900 kilogramğa yetkizdi. Hər kilogramının bazar bahası 300 yuan. Ürümçi Jodin bazarı setebiliş üçün optimobil orınlaşdırğaşqa setiş yoludan ənsirməyimiz. Bu yıl yana 10 parnik yasab, kentimizdeki kent ahallarını birlikdə 5-qi yetəkləşini pilalladı. Qolcı şəhəri Dadamtu bazırı Bulaq kəntidə kənd ahallarının zəmbruq qırları arasıda uyaqdın buyaqı ötüşüb, üzüş, ayırış, yeşikləgi qaçılaş işini əbçilik bilən tamamlavatqalıqıdək aldıra siması mol usul güzəl yögüm rəsimini şəkilləndürgən idi. Şucay Qeyrinsiman moğudun ibarət bu üçün Xıqu Şüyən, Şincan Biyo Pən Texniki şirketini kırgızıb, Qeyrinsiman moğu bilən köktatını növətləşdirib östürüşdək, ekologiya əndisini icadi qolunub, yuqarı sübətli Qeyrinsiman moğunu muvaffaqiyyətlik yetişdirdi. Şirket məsuli Cao Cünlu növətdə məsulat təminatının ehtiyacını qandıralmay vatqalıqını tonuşdurub mındaq dedi. Köktat östürüş cəhətdə birləşib hərkətiniş əndisini şəkilləndirdik. Hava soğuk vaqtda moğu östürdük. Onundan hasıl bolğan qoşumçı materialni etizda oğutqa aylandırıp, bunundan paydalınıp köktat östürdü. Köktat östürüş davamıda yerni uzuqlandırıp, köktat bilen zemburuq cahatta birleşip hərkətiniş əndisini şekillendirip, dekallarının kırımını köpəyitdi. Arşan nahiyyəsi, Taşu yesi, ormanlıqdiki Qeyrinsiman moğu östürüş bazısı da lay topa və zemburuqnun kuşedi hər tərəpki taralğan idi. Qeyrinsiman moğunun ösüb bazarqı selinişi bilən nurgun ahali kelib Qeyrinsiman moğu üzüş şatlıqını hiss qıldı. Arşan nahiyyəsinin ahalisi pın yindi, dala məzlik tağımlarının anının tamak üstüləgi sunulub, baharda teximi məzlik tağımlarqı iğiz tegiş şaraitinin hazırlanğalıqını eytib mündaq dedi. Taşu yezisirgi Qeyrinsiman moğunun ösüb yetilgəlikini anlap, körüb yeqiş üçün kəldim. Bunundan üzüb, Öyümde şorpa kaynasam çok kondan üzüp, öyümde şorpa kaynasam çok kondan üzüp, dehkan Wang Jengang mundaq dedi. Kişiler üzüş üçün her günü arka-arkadan kelip atıdı. 5. ayının 1. gününün 6 kaynada adam teximi köpeydi. Qeyrinsiman moğu üzüşünün 5. ayının ahırıca davamlı işini mölçerledi.
0: Stansımız muhbiri Li Yang haber kıldı. Daşı bulğun Qobuqsar Moğul Abdonun layihazdiki 90-ci illarda tuğulğan buyurutma yetküzgeçi. O bu kəsib bilən şuğullanğan 3 yıldan buyan boran çapqından qorqmay toxtumay işləb. Puxta, gayretlik buluşdak əcriyi tayinib. Şu caydiki ismi cismiq layiq buyurutma yetküzü şayiq aylandı. O yakında 2025-ci illik Şincandiki ən güzel əmgekçi bulup bahalandı.
1: Boran çapqınqı pisant qılmay, çoğun kiçik koçılanı aralap, səhərdən yerim keçikicə aldıraş yürüş, daş bulğunlu normal turmuş halıdığı aylandı. O, hər bir zaqazğa əstaydıl muamını qıladı. buyruqni yetkizishda inchika bo'lib qolmay, dal vaqtida yetkizib, muloyim va sabr

0: Da ümit bulundu deb medet berip geldi. Daş bulğun jorsız ana. Onun kızı toğmu yürek kesiligi kırıptar bulup kalgaşka yukarı davalınış haracıdı ve bütün ailenin turmuş çıkımını o öz yalğız üstüge alğan. Balısının kesilini davalıdış, halıdın haber eliş ve pul tepip ailesini bekiş üçün o vaxtı nispetten canlıqıraq buyurdu yetkizuş kesbini talladı. Turmuşi oğusuzluqlarga tolğan bolsumu, o azaldan ağırınmay, çekinmay, qaysarlik bilan alğı ilgirledi. O mundaq dedi. Balam mektepke kirgenden keyin bütün hücudum bilan buyurtma yetkizüş işiga kirishdim. Mayli qandaq kesip bilan şoğullanıştan qat'i nazar, japağı çıdığanıla pul tapqılı boludu. Adam samimi, ah gönül bolışı kerek. İmkaniyatının barıca başqalarga yardan bergende köpçiliknin etiraf qılışıga erişalaydı. O adetki küllerde yine teşebbüskarlık bilen ağırık balalığa kan plazması yanı kılıp, sıkkini, esil xısleti bilen hayatlıqının ılıqlıqı ve ümidini yetküzdi. Hizmette boran çıkanda, yağmur yakanda, ya ki yol ahvalı xatarlık bolğanda, baştın ahır hizmet ornada çın turup, mesuliyetini toluq ada kılıp, xeridarlarının ihtiyacını birinci orınğa koyup, ümit var, astaydıl pazilitti bilen daş bulğun ındaq dedi. Bu qetim 2025 yıllık Şinjan'daki en güzel emgekçi bolup bahalınışım, japalıq əcrimni yüksek muayyelleştirgenlik. Bu şerep men üçün naid zor salmaq ige. Bunun denkin bu şerşini hareketlendirgüş küşke aylandırıp, hizmette her bir zakazni puxta muqum yetkizip, turmuşta davamlı qaysar ümit var bulup, Hast aydıl işlep, kişilerge ah gönüllük bilen muamalı kılıp, çokum bu şerepge 100 kilerlik de kişileymen.
1: Şinjan Yaxşıcay
2: İstansımız kabri. May bayramlıq dəmiliş məzgəlidə Abdolum rayonudakı hər qaysı mənzəri rayonları mol məzmunluq rəngdar fəaliyyətlərini qanat yaydırıb, cay-caylardan gələn səyyahçılarını xoşalı xoram kütüb aldı. Dəmiliş məzgəldə Qanas mənzəri rayonunun 2026-cı ilib yazılıb səyyahatına başlaş mərasimi Cadın Yü səyyahçılar mərkizdə ötküzüldü. Fəaliyyət meydanında dombira çılıb naxşı etiş, Zımın Naksisi namlıq kollektiv usulu qatarlıq ədəbiyyat sənət numarları növət bilən orullandı. Ən cəlib qarıq qanas namlıq qədəh naksisi alqıla illiqlıq beğişlədi. Təvəylik sayıhacılar səhnəyə çıxıb xizmətçilər bilən həm türdükü olub, qımızını tetib ihtipaqlıq mehir toğrısı ortaq paranlaşdı. Böyük cungu, bürküt, qarı corğa namlıq çatma usul bütün meydandakilərinin keyfiyyatını yokur dolqunluğu götürdü. Sayyacılar bəs-bəsdə oranından turub birlik tübsülüq düşdü. Nəx meydan deyənə məzlik tağımlarını titiş, qeyri-maddi mədəniyyət mirasları körükü qatı

Hörmətli radio anlığıcı dostlar, yaxşımısınızlar? Qoğulluqdakı paranglar proqramımızı yaxtırıb anlaşanlarını qarşılamız. Sizlər üçün tayyarlanan gündəlik yeni məzmunlar və yaqınlıq naxşı musiqalar arqalıq mənəvi turmuşanlarını beytiş bizning nişanımız. Mən Riyasatçı dostanlar, Batı Yılsali.

marif bayrağının yezlərgə yetkəb, texmi köp texqanlarını otur dərəcilik ali marifdən bəhrəman qılıb, yezlərdəki balılarını nisbətən ən əsbətlik asasi marifdən bəhrəman qılış gərək. Kəsbi sapasını özdürüb, yezəgilikini düşünüdüğən, texniki bilədiğən, başqırışqan mahir yeni yezi ahalılarını yetiştiriş gərək. Kəlgisi yezəgiliki kəsbi sapağı iyi dehqanlarına muhtaç. Yuqır sapalıq dehqanlar yezi kəntlərini gülləndirişdiki cəng var qoşun. Növətdə yezlərdiki köp qısım yaş, otura yaş, əmgək küştürü şəhərlərgə qarab eqib, yezlərdiki əmgək küştürü qurulması da otura yaş yaşanğan kişilər asasi küş bulub qaldı. Bu xil əhval yezi kəntlərini gülləndiriş strategisini yolqa qoyuşqa paydasız boldı. Şuna şəhər ahalılarını kəsbi dehqan buluşqa cəlib qalib, dehqanlarını yurtuqa qaytışqa, turuşqa yetəkləş. Həmdə dehqanlarının kəsbi sapasını umumiyyizlik özdürüb, yezigilikini düşünüdüğən, texniki bilədiğən, başqırışqa mahir, milyonluğun yuxur sapalıq dehqanlar qoşununu bərpa qılış, yezi kəntlərini gülləndirişinin mühim kapalıdır. Yezi kəntlərini gülləndiriş strategiyası da tüzüm bilən təminləşini küçəytib və ədalaşdırıb. Türlük baylıqlarını birləşdirib, torda və tor sırtada tərbiyələşini öz ara birləşdiriş usulü arqılıq yuqur sapalıq kəsbi dehqanlarını yetiştiriş gərək. Dehqanlarını tor sırtadakı tərbiyələşdiki siyasət paravallıq və baylıq əvzəlikini toluq cari qıldırış. Dehqanlarını torda tərbiyələşdiki texnika, zaman və makan əvzəlikidən toluq paydanış gərək. Dehqanlarını tor sırtada tərbiyələş xizmət sistemisi, yeni iqtisadi təşkilat, yezigilikidə ülgü körüstüş bazısı və başlamcı karxanalarga davamlıq tayinib, iş orunda tərbiyələş, texniki cəhətdə yetəkçilik qılış, texniki almaşdırış, pən texnikada ülgü körüstüş və nəticələrini körgəzmi qılışını qanat yayılırış. Şunan bilən bərgə, yeşil qıvahnama qoruluşu, yuqır sapalıq dehqanlarını tərbiyələş qoruluşu qatarlıq, hökumət törlərini davamlıq çoğun yolu qoyuş gərək. Tordaki dehqanlar bulut süpüsü, yuqur sapalıq kəsbi dehqanları yetiştirdiğən yeni bir mühim bazı qaylandı. Yezigiliki Yezi Ministerliği, memleket boyunca yezigilik pən marif bulut süpüsünü resmi yolu qoyub, yezigilik texnikisini ailələgici yad gözləyin. Tor və tor sırtada tərbiyədəş öz ara birləşdirilgən yuqur sapalıq dehqanlarını yetiştiriş sistemisi yezi kəntlərini gülləndirişgə əgişib tədrici mükəmməlləşdi. Radiyanlıqçı dostlar, yuqurda izdiniş və muhakim sahibimiz boyunca dehqanlarının umum sapasını östürüş, yezi kəntlərini gülləndirişinin aşqıçı edigən temidiki məqalını da qıtınlağı sunduq, tövəndiyən bir naxşanlayılıq.

Radiyangalga dostlar, tövende tibbi zat sahibimiz boyunca kızıl su çeçki kol put iğiz əsisi qandaq vaqtı ən asan yuqduğallıqı doğrusu da savat sözləb verimiz. Nurgun kişi kızıtma ən örülgən vaqt, kesenliğin yuqışçalıqı ən küçlük boğan vaqt dəb qaraydı. Lekin köpsandaki kızıtmağa gişib əsi çıxıdığan yuqunluq keserlə içi də tərqilişinin ə haqiqi yuqır pəllisi köpincallada əsi çıxışına aldı keyni de buludu. Munda çıxıp aytqanda əsi yeni payda boğanda ağırıq əksicə keserlik xozatıçını başqalağı texim asan tarqıtıdı. Bu əmeliyyatda şundaq bir mühim ilmi qanuni

0: Növbətçi xadimi Litau davamındaq dedi. Vokzalqa giriş çıxış liniyasını üzüksüz əlalaşdırıb, bexatərlik təkşürüş və dəlilləş yollarını canlıq danışıdıq. Həm də yolaçılar zişira yollarda xadımlarını köpəytəb, yetəkləşini küçəytəb, yolaçılarının bexatərlik təkşürüş eqizi, bilət setiş zali, poiz kütüş rayonu qatırlıq alqılaq rayonlarda tez, tərtiblik yürüyüşəgi qapalı tıqılıb, hər bir yolaçıqa könül qoyub mülazimət qıldıq. Bunundan başqa Qumul vokzali, adamlik bilət setiş və nəqbul bilən bilət setibiliş mülazimətini saxlap qilib, yaşanqalla qatarlıq tor məşğulatıq pişiq bombağın yolucilaga qolaylıq yaratıb bədi. Vokzalının poiz kütüş rayonu da əqsiz toqqaçılaş eqizi və 24 saat tik qaynaq su üskünisi köp eydilib, yolucilanın köp xil ehtiyacı qandırıldı. Vokzal aldıdiki meydanda Qumul şəhərlik Qatnaş Transport Universal Məmuri Qanun İcraqlış İdarisi Qatnaş Transport Bazarına məxsus düzəş hərkətini qanat yaydırıb, qanunsuz ticarət qılış və türlük qatnaş qanun nizamlarına xilap qılmışlığa bütün küçü bilən zərbə bədi. Qanun icra qoğuş xadımla toyuqsız təşürüşünü qanat yaydırıb, bəlgilimgi xilaplıq qılgan avtomobillarının meydan vokzal rayonuna girişini qatdi tozdi. Şunun bilən birgə tor taksisi, taksi ticaretdəki qalayımqan əhvalağa qarda qanun icra qoğuç xadımla çağırılab təkşürüş, nazarət qılıb başqırış salmıqını aşırıb, vokzalının kiriş çıxışı eqizi, yolaçıla zih rayon qatırlıq noxtalıq orullada yoldan ötkən yolaçılağa bexatar səpərgi çıxış təşviqatını qanat yaydırıb, yolaçılanı montizm ticaret qoğuş. Qumul şəhərlik Qatnaş Transport Universal Məmuri Qanun İcra Qılış İdarisinin birinci dərəcəlik Məmuri Qanun İcra Qoğuç Xadimi Varıscan Yaqub Mandaq dedi. 1-ci may dəm iliş məzgilidə şəhər əhaliləri və səyahətçilərin səfərgə çıxış bexatərliyinə qapalıqlı qılış üçün Qumul şəhərlik Qatnaş Transport Universal Məmuri Qanun İcra Qılış İdarəsində barlıq xadımlar qanunğa xilaf qılmışların qatıq təkşürüb bir tərəf qılıb şəhər əhaliləri və Qumulğa gələn səyahətçilərin səfərgə çıxış bexatərliyini yaxşı qoğdaydı.
1: Stansiyamız xəbəri. Şinjanın kömür konseptində mundaq bir kürəş qılğıcı var. O qatı təvrənməz iradəsi və qatı boşaşmaydığın royu bilən kan bexatarlıqı və muhit qoğdaş sahasıda kişini təsirləndirdiğin hekayelərini yaratdı. O dəl Şinjandaki ən güzəl əmgəkçi Sun Weijun. 4-ci ayının 28-ci günü ətdigəndə Sun Weijun bölümdəki xadımlarını başlap üst ocuq qızış meydani. Üst günü öyü qatarlıq işləb çıxırışının birinci səpigi çonqor çöküb, hər bir caydiki yoşurun xəbni təpsili bir mübir təşkürüb, hər bir işçi xizmətçinin məşğulat ölçümünü əstaydıl sorab, hər qandaq bir inçki halqını boş qoyvətmədi. O, bexatarlıq muhit qoğdaş bölümünün başlıqı buluş sifiri bilən xizmət usulida dadıl yanılıq yaratıb, tərbiyələşini qərarlıq təşkilləb qanat yaydırdı. Onun pahalı dürtküsü də qarxan içi də həmi kişi bexatarlıq əhmiyyət beridiğən, həmi iştə bexatarlıqını gözləydiğən yaxşı keyfiyyat şəkilləndi. Aratörük Qonxuy Kancılıq Çəklik Şirkiti bexatarlıq muhit qoğdaş bölümünün başlıqı sünməyəcəyin mundaq dedi. Bexatarlıq xizmətini çox tutqandıla, işçi xizmətçilər xatırjam xizmətini çox tutqandıla, işçi xizmətçilər xatırjam xizmətləydi. 2010-cu ilə kan qurulğandan bu yan karxanımız bexatar işləb çıxırışda hadisi görülməsliyini işqə aşırdı. Yəqin qıyılardan bu yan dövlətin ekologiya mədəniyiliki quruluşunun çoğunqır alğı silcidilişi əgişib, yeşil kan quruluşu kömürçilik kəsbinin yukur süpərlik tərəqiyatının müqarər təlbiqi aylandı. Sün ve cün, muhit qoğdaşqa alaqıdır qanun nizamlar və kəsbi bilimlərini təşəbbüskarlıq bilən tətqiq qılıb, karxanının muhit qoğdaşını başqoruş tüzümünü başlamçılıq bilən mükəmməlləşdirib, muhit qoğdaş məsuliyyət tüzümü, təşkilsiz bulğumu qoyub yerişini başqoruş tizgilləş çarisi qatarlıq qaydı tüzümlərini tüzdü. Karxanının yundunu tüzəşdən ibarət bu aşkışlıq halqısı da o yenə başlamçılıq bilən yundu bir tərəf qılış ponkiti qorub, subaylıqıdan aylanma paydalanışını muvafiqiyyətlik işqə aşırdı. Sün ve cün mundaq dedi. Muhit qoğdaş tədbirlərdə yanlıq yaratış arqılıq, iqtisadi ünüm və muhit ünümü də qoş ünümünü işqə aşırıb, kan rayonu muhitinin bulğanmaslıqı kapalatik qıldıq. Karxanı modulət dərəcilik yeşil kanını təşürüb ötküzü biliş və altın rayonunun muhit qoğdaş ölçümü getiş boyca təşürüb ötküzü bilişidin ötdi. Elgirki hər yili çıqırıldığan 200 min tonna ətrapıdaki kereksiz su, kökərtişki işildildiğan suğa aylandırıldı. Bir adamın küçüğü haman çektik buludu. Qanxu energiyasıdaki 10 çoğun münavar yetekçinin bir buluş süpüdü bilen Sün ve Cün ıxsaslıklarını tərbiyeləşki yüksək əhmiyyət berib, hər qıdımlı xizmətdən yaş işçi xizmətçilərini birinci səpki çonqor çöküşki yetekləb, özünün xizmət təcribisi və kəsbi bilimlərini yaş işçi xizmətçilərgən qolmu qol öyüdüb, onlarını tez özüb yetilişki yetekledi. Onun köğünlük

Hörmətli radio anlayıcılar, uçur gözünki programımızı yaxdırıb alınışınızlar. Uçur gözünki programımızı yaxdırıb alınışınız. Mən Bilalcan Qar. Radio anlayıcılar, uçur gözünki programımız Düşənbidən Cüməkcə, yəni 3-dən burun saat 11:30-dən 12-cə bir vasitə. 3-dən keyin saat 16:30-dən 17-cə yarım saat təkrar alınıdılıdır. Dostlarımızın bu şağırlıqda bizdən qızıqlı yenilik telefonlarımız 223-7100, 223-7113-lə arqılıq, set-set viliş, icarigi biriş, nərs kerek tepu ağan yutırıp qoyğan uçurla bilən təmin etişini. Şundaqla bu uçurladan önümlük faydalanışını açı alımız.

Radyon qovçular. Təvəndə dostlarımızdan telefon gəgici boğan arılıqda aval qovçularını anıltıb ödəyli. Yaqı məhəllisi 1-ci oltıraq rayonu caylaşqan 4-ci qəvətdiki 90 kvadrat metrlik izil bezəlgən öyü zədildikən. Telefon

34. Kızıl Yıldız 1. Meydani Oğlin Şavcan yenidiki Beyhavyon Oturak rayonuda 210 kvadrat metre kiladığan 2 kavetlik taç öyü setildiken. Telefon 181-99-78-10-17. 181-99-78-10-17. Yine Şanghay Koçsı'da 146 kvadrat metre kiladığan yeni öyü setildiken. Telefon 153-49-92-20-92. 153-49-92-20-92. Fujingyuan Otirak rayonidagi 5-chi qavatdagi 103 kvadrat metrlik oddiy bezalgan uy 53 tumanga sotilgan. Telefon 185-0902-13-30. 185-0902-13-30. Yana Shengfu Chuntian Otirak rayonida 17-chi qavatdagi 117 kvadrat metrlik yangi uy sotilgan. Telefon 133-1902-70-59. 133-1902-70-59. Onundan başqa Tömür Taqar mahallesinde 2 mo yer zemin sotilgan. Uyunun əsləlləri toluqgan. Bağçıda meyveli köçət, baxımçılıq qılıdığan qotallar var ekan. Telefon 110 qotallar var ekan. Telefon 187-30. 138-99-35-87-30. Doğruluk mahallesinde 17. qavatdagi 120 kvadrat metrelik bezelgen öy barlık əsləlləri bilan qoşib sotilgan. Telefon 177-97-85-82-30. 177-97-85-82-30. Tömür yol Gongmin Huayuan Otarak rayonida 4-chi qavatdagi 102 kvadrat metrlik zinnatlangan yer osti uyi va uyning har kvadrati 4700 yuandan sotilgan. Telefon 182-99-91-11-59. 182-99-91-11-59. Yana Lingjingyuan Otarak rayonidagi 132 kvadrat metrlik 2-chi qavatdagi uy sotilgan. Telefon 189-99-92-61-93. 189-99-92-61-93.

метрлік дүкен жеті есетіл екен. Телефон 189-99-25-09-77. 189-99-25-09-77. Ғарбытақ әч районыдеке 5 мұл өй орын сетіл екен. Телефон 189-99-25-09-77. 189-99-25-09-77. Yine 11-ci otur mektep kainedeki Qağım Yarık Mahallesi İgiz Qavetik Bina'nın 18-ci qavetedeki 119 kvadratmetrelik öy ciddi setildiken. Telefon 182-99-91-82-52-2. 182-99-91-82-52-2. 9 Ejdağdan Mahallesi'deki 4 İgiz Öyü Bağkorucay 30 tümengi setildiken. Telefon 159-99-33-78-59. 159-99-33-78-59. Yine Qağım Bağçı Oltırak rayonunda 95 kvadratmetrelik 1-ci qavatdagi yeni öy 19 tümengi setildiken. Telefon 130-94-02-36-03. 130-94-02-36-96. Yine Radyo Televiziya İdarisi Aylıklar Korosu'da 5-ci qavatdagi öy icarigi berildiken. Telefon 138-99-33-48-98. 138-99-33-48-98. Onundan başka Yanaklık Mahallesi 2-ci rayonunda 70 kvadratmetrelik 3-ci qavatdagi əsləhələri toluq öy icarigi berildiken. Yine Məmuri Məhkəmə Qorosu'daki 70 kvadratmetrelik 4-ci qavatdagi öy mi icarigi berildiken. Telefon 135-65-19-66-16. 135-65-19-66-16. Yine məlum bireyden 1,5 yıl boğan taksini ödeyi bəymekçikən. Telefon 131-1902-20-97. 131-1902-20-97. Yücün Qancığın Oltırıq rayonudaki 83 kvadratmetrelik 3-cü qəvətdiki öy icarigi berildikən. Telefon 182-0904-96-96. 182-0904-96-96. Yine Törtköç Toğraq Mahallesi'de 87 kvadratmetrelik 5-ci qəvətdiki bezelgen öy setildikən. Telefon 115-80. 139-99-68-15-80. Yine məlum bireylən çoğun yaşlıq ayılığa qaraydıqan pərviş qadımız deydikən. Telefon 130-95-07-70-70. 130-95-07-70-70. Tötköç soğut köçüsüden astı üstte töt iğızlıq dükkan töt tümengi icarigi berildikən. Telefon 159-99-33-78-59. 159-99-33-78-59. Onundan başka Çoqaytor yol yaqısıda 150 kvadratmetr etrafıdaki iskılat icarigi berildikən. Telefon 138-99-35-75-54. 138-99-35-75-54. Yine Tianshan Garib Yoli Baş İdarisi Aylıklar Korosu'da 2-ci qavatdagi 90 kvadratmetrli öy setildikən. Telefon 135-79-66-16-99. 135-79-66-16-99. Yine Ahyar Oltırak rayonidagi 95 kvadratmetrli 5-ci qavat.

0: دولت مستقل بولدو.
1: Uzak tarixi musabidə mən bundaq bir ağızını ağladım.
2: Qaytı qeyrət kilib, yana yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytırmən.
3: Cumhanın qat götürüş üçün oqiymən.
1: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vətənbərvərlik ruhi. Xadir meydanıda bundaq bir ağızını ağladım.
3: Qızıl bayraq üstüne yakındaki tağını talqan, çönünü bostan qılışqa qəsəm qılımız digən mərdan küyə qulaq salaydı. Vətən ən ehtiyaclıq cayıq baraydı.
1: Yaşlıqımız urğumaqda, vətinimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
2: Ahalatlı pərişdilər ölümge amal, ağırqa səbəb qıldı.
4: Siz aldığınız qılma alaysız, çikiniş yolunuz yox.
1: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
3: Topni 400 numar verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb verdi. Urdi, əbbəlli.
1: Əmgekçilər yeni dəvrinin güzən səyibsini açdı.
5: Burnumuqdın ıstan oqtıca, Tokyo'dan zapçaslağıca, əmbisi qalbimdiki sənə buyumları.
1: Dövlətnin muyum qoralları Cungo yasımıcılıqının törükədür.
5: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosal qosunu qutulub, təşəbbüskarlıq hoqoqunu qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqur yıldız tartqızıb, kürəş qılgıcıladın bulaydı.
1: Vətənni süyüş, hər bir cüngoluqnan məsul.

0: ve taraqqiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
1: Əxlətni xalqanç taşlamaq, toğri cayıqa qoysaq, yeni baylıqa aylanıdı. Əxlətni türgə ayrışını təşəbbüs qılıb, güzəl yurt makam qurup çıqaylı.
2: Ey, mənə dəymə! Aldımdik adaş, ne mantaq mamaydı qandı? Ey, yol yenə tosuldu mənə.
1: Hər günü oxşaş bulmağan sınaqlağı düşkünüsüz. Abdumobil eydigəndə aldıraqsallıq qımmağın, çeçilmağın.
2: Işık keçik qılgan buldum de. Abla, kızıl çırak yandıqan buldu. Vaya tezirak aydab kütüp ekete etcho.
1: Hər dakikada, hər xıl tallaşqı düşkünüsüz. Abdumobil eydigəndə tələy sınaş psixikinüsüz. Abdumobil eydigəndə tələy sınaş psixikinüsüz.
2: Oruğu koyu.
1: Özünüz ve ailenizi kiler üçün abdumobilini bir hatar haydaşını tallan.
2: Bir hatarlık yeni turguzup, vaxtlik turmuşunun işkini açaydı.
3: Partiyanın şallı millet halkının kalbi partiyaya telpindi.
4: Cungu Komünistik Partiyası yaxşı, sosyalizm yaxşı, islahat ecivetiş yaxşı, uluq vətənimiz yaxşı, milletler ittifaklığı yaxşı.

Baharının şu illik fəsillərdən əstilik bub qaldı aşu bir keçə. Vüsalının axırqı mənzillərdən əstilik bub qaldı aşu bir keçə. Sükütkə çömülgən yeşil tağdala, tınırqaş ilkidə sansız gülgiyə, salqın tağ şamili tınıqlar ara, əstilik bub qaldı aşu bir keçə. Yıldızlar cimırlap turğan köktaman, arçının pırıqı anqıqan haman, İqıllar nəgidur aqqan bizuvan, əstilik bub qaldı aşu bir keçə. Tincığan həminin söhbətləri həm, ayrılış peytinin həsrətləri həm, qapqalğan ləvlərinin şərbətləri həm, əstilik bub qaldı aşu bir keçə.

0: məxfiyyətliyini saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətliyini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz özümüz üçündür.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
2: Qatnaş bir xədərlikini könümüzgi püksək, bəxit və amanlıq bizgi daim həmra buluduq.
3: Jonghua milleti ortak gavdesi engini mustahkemleş asasi liniyasını çan tutup, Jonghuacı zamanı vilaştırışının Şinjan sahibisini cesaret bilen pütüp çıkaydı.
4: İctimai mukumluk ve ebedi emirlik baş nişanını mehkem ilgileydi.
5: Islah kılış, yenilik yaratış, cepağı çıdap küreş kılış istiyeledi çan durup, Partiyanın baştan ahır devrinin aldığı mengişiğe hakiki kapaletlik kılaylı.

0: Alimen.
1: Kaşlayman.
0: Alimen.
1: Kaşlayman. Alimen.
0: Kaşlayman.
1: Alimen.
0: Kaşlayman. Oy, əhlət tağda dövülünüb getirdik o. Bunun həmisini mən taşıldım mı?
2: Tez yollanma, her yılı 10 milyard oralma kap, 10 milyard yaltıra kalta. 17 milyon kilometr uzunluqdaki pilastrını payda kılıdı. Sizinca, ulan nəgi getirdik anda? Kolaylıq mulazımətdən bəhriliş bilən billə, muhit asraşkı mı köprək kümül bölüb koyun.
3: Asasi qanunun nopozunu qoğduqallıq, partiya və xalqının ortaq iradəsinin nopozunu qoğduqallıq.
4: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyip, cesaretlik yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyip.

0: Süleyman.
1: Alı mən.
0: Ha Süleyman. Alı mən.
1: Ha Süleyman.
0: Alı mən.
1: Ha Süleyman. Oy, əxlət tağda dövülünüb getirdi o. Bunun həmisini mən taşıldım mı?
2: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap, 10 milyard yaltıraq halta, 17 milyon kilometr uzunluqdaki pilastrını peyda kılıdı. Sizinca ulan nəyə gedirdi qandı? Kolaylıq mulazimətin bəhriliş bilən billə, muhit asraşqımı köprək kim ol bilib qoyun.
3: Xalqını mərkəz qılğan tərəqqiyat ideyası da çıng turub, hər millət amının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, bexatərlik duyğusunu özliksiz aşıraylı.
4: Güzel Şincan qurub, vətən arzusunu birlikdə işğa aşıraylı.

0: Hörmət radioqucuna. Bugün 2026 yılı 5-4 günü Düşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızla başlayımız. Mən Somrat Yasin.
1: Hörmət radioqucuna, mən Abdursul Abdiriyim. Bu qeytim xəbərlərimizdən asasi məzmanı tövəndikcə. Şi Jinping, Cungo Yaşla 4. May medali, Əm yeni dəvir yaş avangardla mükafatıq eriş küçülə vəkillərinə cavab xəti yüzdək ilhamlandırıb. Ulu uvar qayını köngül gübüküb, qətti can tikib kürəş qılıb, yaşlanı, kişilik intilişini dövlətin tərəqiyyat umumiyyətiyə yuğuruşqa yitəkləş girək də təkidlidi. Qaylik, məsğuliyyətcan, çıdamcan, kürəşcan olub, Cungoçu zamanı vilaşdırış kuruluşuğa yaşlıq küçümüzdə təqdim qalaylı mavzuluq təpsili xəbər. Stansımız yeni müsadədə yaşlıq küçümüzdə təqdim qalaylı 4. May yaşlar bayramını təbrikləyimiz mavzuluq obzor ilan qıldı. Cungo Kommunistik Yaşlar İhtibakının işki statistiki asas sallıq məlumatı ilan qılındı. Memleket boyunca Kommunistik Yaşlar İhtibakı əzası 78.336.000 qiyyət. Bütün cəmiyyətdə rayon halkı yötkəlgənlərinin 300 milyon adəm qeytim qiyyəqillaşqallıqı mölçərləndi. Qızıl sayahət qızğınlıqı yuqurub oldu. Diplomatiya ministerlikimizin bayanatçısı Tokyo soyal əhmiyyətki iqə dedi.

iddiasımız xəbri. 4-cü may yaşlı bayramı yetib gəlgən payıddə Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başı ucisi, dövlət rəyisi. Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəyisi Xi Jinping Cungu yaşlı 4-cü may medali. Həm yeni davr yaş avangardla mükafatı erişkücülə vəkilləri cavab xət yazıb, bütün məmləkətdiki hər millət yaşlarının bayramını təbriklədi və ulağı bulğan səmimi ümidini oturğu qoydu. Xi Jinping cavab xətidə mondaqdadı. Sizlər partiyanın tapşırıqını əsli çıxın saxlab, pən texnikada yenilik yaratış, yezi kəndlərini gülləndürüş, ictimai mülazimət, vətənini qoğdab çıqırını muhafizət qılış qatarlıq asasi qatlamının birinci sepidən yıldız tartıb, əməli işləş, məsuliyyətini zimmanlığı iliş arqılıq armansız yaşlıq baharınlarını yezib çıxıb, yeni dəvirdəki cungu yaşlarının özüge işinib qudrət tapıdığan, kötürəngü ruh bilən alıqı ılgırlaydıqan yaxşı qiyabitini namayan qıldığla. Xi Jinping monolarını təkidlədi. Bu yıl 15-ci bəşilinin başlanışı ili. Yaşlar töhbə yaradı.

0: Əzalarının umumi sani 78 milyon 336 minga. İştipak təşkilatının umumi sani 5 milyon 150 minga yetti. Bunun için de Mektep İştipak Təşkilatı 2 milyon 355 min. İştipak əzası 41 milyon 833 min. Qalğanları organ, kəsbi orulla, dövlət qarxanılları və kollektiv qarxanılar, şəhər yezi məhəllilləri, güllənmə sahələ və başqa sahələrdəki iştipak təşkilatları iştipak əzalarından tərkib tapqan. 2025-ci ili cəmi 9 milyon 137 min iştipak əzası köpəydilgən.
1: Stansımız xəbəri. Bütün cəmiyyətdə rayon halkı büyütkəlgənlərinin 5-ci ayının 3-cü günü 300 milyon adam qıtımqı yetib, oxşaş məzgildikidin 2.10.5% eşi mölçərləndi. Nurğun caylardaki Qızıl Sayahat Mənziri rayonları və İnqilavi Xatiri Sarayları ekskursiyanın yuqarı pəllisini kütüb aldı. May bayırmi məzgildə Cəlcanın Caşındaki Nənhu sayahatçılar bilən lıxt oldu. Ətigəndilən Nurğun ekskursiyacı Xuşin Arlıda Qızıl Kemigə ehtiram bildirib, Qızıl Kemi ruhini əslədi. Nənhu İnqilavi Xatiri Sarayının düşəndirgücüsü Lin Xiaodian tonuşdurub mundaq dedi. May bayramılıq dəm ilişdə Xatiri Sarayı 130 min adam qıtım sayahatçını kütüb aladı. Xizmətdaşlarım bilən Qızıl Kemi hikayesini köngül qoyub sözlədi. Mundaq dedi. Dəm iliş məzgilədə sayahatçılar naidi köp oldu. Texımı köp sayahatçı Xatiri Sarayını ekskursiya qılıb partiya quruş tarixini düşəndirdi. Bunun içində ailə boyu çıkayanlar, 30 yaş, yaşanğanlar, yaş ösmürlər tədqiq qılıb ögünüş ömürki dikilərmə var. Biz bu oxşumağan düşəndiriş usulü arqılıq ulağı düşəndirdik. Bu bir neçə gündə Sənşinin Tayyuan, Xinhualin rayonuna caylaşqan Sənşi Fenhu yapın təcavüzçülüğü qarşı uruş muzeyini ekskursiya qılış dolqını kötürüldü. Nax meydanındaki tamaşibinlər körgəzmə taxtısıdaki sürət və yapın təcavüzçülüğü qarşı uruş məzgilidiki türlü qımmətlik boyumlarını təfsili görüb, düşəndirişini əstayıl anlab, yapın təcavüzçülüğü qarşı uruş mədəniyyət yadıqarlıqlarının arqısıdaki hikayını anladı. Ekskursiyacı Canpi, tətildə ballanı elib kilib vətənpərvərlik tərbiyəsini düşünüş naidə əhmiyyətlik iş dedi. Sənşi Fenhu yapın təcavüzçülüğü qarşı uruş muzeyinin başlıqı Gaudin tonuşdurub mundaq dedi. May bayırmi məzgilədə muzeyinin kündülük sayahatçı miqdari 10 min adam qıtımqı yetib, oxşaş məzgildikidin təxminən 10% aşdı. Muzey yana qızıl qalıstıqlıq düşəndirgücü, yaş ösmür pida ilə qatarlıqlarını, pida ilə mülazımıdını qanat yayduruşqı təşkilləb, yapın təcavüzçülüğü qarşı ulu ruhqa yanımı varıslıq qıldı və onu əviş aldırdı. Muzeyimiz muzeydə saxlanıb atqan 30 mindən artıq inqilabi mədəniyyət yadı

Hörmətli radio dinləyicilər. Tonju növbətlik Jungu Afrika karxanacıları yuqur dərəcəliklə munbiri yıqında Efiopiyanın paytaxtı Addis Abebadakı Afrika İttifaqı baş ştabında ötküzüldü. Munbərdə Jungu ilə Afrikanın əməli həmkarlığını çoğunqurlaşdırıb, tərəqiyyat yeni müsabısını birlikdə başlaş baş tema qılınğan bulub, Jungunun Afrika İttifaqıda turuşluq əlçilər ömüki, Afrika İttifaqı komiteti birləşib uyuşturdu. Afrika Jungu Saudi cəmiyyəti ötküzüşünü üstəgə aldı. Jungu ilə Afrikadakı nurgun dövlət hökumətləri, karxanalı və xalqara təşkilatlarının vəkilləri Jungu Afrika İqtisad Saudi həmkarlığı, kəsib dərəcəsini östürüş qatarlı qaralmalarını çörüdəb çoğunqır fikir almaşdırdı. Yığılğı qatnaşqan mehmanlar umum yüzlük mundaqtab qaradı. Dünya iqtisadının iniqsızlıqı eşivatqan arqı görünüşdə, Jungu Afrika həmkarlığı küşlük əvrişimliki və kən istiqbalını namayan qıldı. İki tərəf tərəqiyyat strategiyasını cipsilaşdırışını küçəyitib, iqtisad soda məbləq siliş alaqısını çoğunqırlaşdırıb, həmkarlıq süpütini özlüksiz özdürüb, özlərinin tərəqiyyatı gülünüşü üçün töhbə qoşudu. İqtisad soda həmkarlıqı davamlıq canlandı, tərəqiyyat əvrişimliki özlüksiz küçəydi. Yaqın qılalım buyan, Jungu ilə Afrikanın iqtisad soda həmkarlıq kölümü muqim kengiyib, həmkarlıq sahası özlüksiz kengiyib, yer şarının cənubunun ittifaqlaşıb həmkarlışının ölgüsü qaylandı. 2025-ci yili Jungu Afrika soda somısı 348 milyard Amerika dollarıqı yetib, oxşaş məzgildikidin 17.7% aşdı. Jungu o da 17 yıl Afrikadaki birinci çoğun soda həmrahi boluş oranını saxlap gəldi. Yığılığı qatnaşqan ərbaplar mondaqtab qaradı. Afrika çoğun quruqluqı Ərkin Soda rayonunun rəsmi işqi kırışdırılışıqə əgişib, Jungu Afrika iqtisad soda həmkarlıqı misli görülməgən pürsətini kütüv aldı. Efiopiya zontongi Tayi Munbərdə baş məqsəddə söz qılğanda mondaqtadı. Dünyada coğrafiyelik siyasi inıqsızlıq küçü yuvatqan arqı görünüşdə, Afrika Jungu həmkarlıqı özara hörmət qılış, Baravar asasda özara mənbət yetküzüşünü alahidli qılğan muqimliq və aldın körərlikini namayan qıldı. Afrika bilən Jungunun sünni əqil, yeşil tıpqı özgərdiş və rəqəmlik iqtisad qatarlıq sahələrdəki həmkarlıqını küçəyitib, Afrika çoğun quruqluqının imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyatını ilgərə sürüşünü ümit qılaman. Afrika İttifaqı Komitetinin rəyisi Yusuf Mundaqdadi. Afrika çoğun quruqluqı, Afrika İttifaqının 2063-cü il qaralmasını tez sürətdə işqa aşırmaqda. Jungunun təcrübəsi Afrikağa nisbətən mühim örnəklik əhmiyyətkə ega. Yusuf mundaqdadi. Jungu Afrika həmkarlıq munbiri qatarlıq mexanizmlarının yetəkçilikidə Afrika bilən Jungu əslihə, energiya, kançılıq qatarlıq sahələrdəki həmkarlıq nəticələri mol boldi. Jungunun Afrika İttifaqıda turuşluq əlçilər ömükünün başlıqı Canfın mundaqdadi. Jungu Afrika həmkarlıq munbiri Beijing başlıqlar yığınının yetəkçilikidə Jungu Afrika münasibəti yeni dəvirdəki hər vaqtlıq təqdir ortaq gəvdəsəgə kötürüldü. Növbətdə Jungu yuqur səviyyədə sırqı içib etişini ilgirə sürüb, ul əslihələni özara tutaşdırış, kəsib zənciri həmkarlıqı, yeşil tərəqiyyat və pul müamili məddətini öz içigə alğan bir qatar əməli tədbirlə arqılıq Afrikanın tərəqiyyat müsabısını qullavadıdı. Canfın monolanı bildirdi. Jungu Afrika kəsib zənciri bilən təminat zəncirini yuğuruşunu çoğunqırlaşdırıb, yezi iqiliki, yasımıcılıq, yeni energiya və rəqəmlik iqtisad qatarlıq sahələrdəki həmkarlıq boşluqını kənaytib, iqtisad soda həmkarlıqını teximi yuğuru süpətlik tərəqiyyatqa ilgiri sürüş gerək. Addis Abebə Sodiyarla Uyuşması və Kəsib Cəmiyyətinin muavin baş katibi Kasahun Mamu mundaqdadi. Jungu karxanaları məbləq salğan ul əslihə, energiya qatarlıq sahələrdəki türlə, şücayının iqtisadi ictimai tərəqiyyatıqa həqiqi türtkü boldi. Bu növətlik munbərinin ötküzülüşü, Afrika Jungu karxanalarının bivasta alaqısı və həmkarlıqını mühim pürsət bilən təminlədi. Diqqət, kəsib dərəcəsini östürüş həmqib, Afrikanın sanayətləşiş müsabısığı küş qoşuldu. Afrikanın sanayətləşişi və kəsib dərəcəsini östürüşünü ilgiri sürüş munbərinin yadırılı qaralmalarından biri. Bu növətlik munbərdə ul əslihə quruluşu,
kançılıq tərəqiyyatı, yeni energiya və rəqəmlik ixtisad, pul muamilə və suda həmkarlıqı qatarlıq aşqışlıq sahələ çörüdülüb, məxsus temirlik şöbə münbər təsis qılınıb. Cungu Afrika işləb çıxırış təminat zəncirinin maz tərəqiyyat yolu çonqur muhakəmə qılındı. Yığınıqı qatnaşqa mihmalla birdək mundaq təpqarıdı. Cungu Afrika ixtisad suda həmkarlıqının ən-ənəvi suda əndizisidin Кәсіп зәнжірі, қымбат зәнжірі чоңқұр йоғырылған еңі басқұшқа халқыш қадымы тезілмекті. Джунгу Африка халық достық жәмиетінің муавын башлықы. Хуаджан Гурухиның баш мудыры Джан Хуарун мұндақты дей. Ясымычылықны тарақи қылдыруш, Африка дөләтлеріні өз ішіге алған ер шарының жәнубыдекі дөләтлерінің сана әтләштүрішіні ілгірі сүріштікі мұхим йолы. Джунгуның ясымычылық карханалары чәт әлләргі чықыш қадымыны тезлетіп, Африканың сана әтләшіш мұсапысығы күш қошты. Janubiy Afrika Standard Bankisi, Sharq Afrika rayoni Kaspi va Sodi Bankisining Kaspi boshqaruvchisi Florinis Vanja mundaq dedi. Dunyo ta'minot zanjiri andizasining tanishilishiga agishib, Afrika muhim ishlab chiqarish va ta'minlash bazasiga aylanmoqda. Afrikaning yezi egiligi, yosimichilik qatorliq sohalardagi hamkorligi Afrika korxonalarining Jungo bozoriga kirishiga yo'l ochibla qolmay, yana Afrikaning kasb darajasini o'stirish qadamini tezlatishiga yordam berdi. Afrika savdogarlar uyushmasining raisi Amanni Asfor mundaq dedi. Jungo korxonalarining yosimichilik, ul asliha va energiya sohasidagi tajribalari Afrikaning taraqqiyot ehtiyoji bilan yuksak darajada mos keladi. Afrika Jungo hamkorligi Afrikaning sanoatlashishini ilgari suradigan muhim harakatlantirgich kuchga aylanmoqda. Jungo Afrika taraqqiyot fondining muavin lideri Yu Joruy mundaq dedi. Jungo Afrika hamkorligi nuqul turgi mablag' silishdan kasb sistemasi yetildirishga qarab tez o'zgarmoqda. Yu Joruy munolani bildirdi. Jungo Afrika taraqqiyot fondi uzoq muddat Afrikaga mablag' silish orqali yasubichilik va kasb rayoni qurilishini nuqtali qo'llab, ishqi o'rinlashish va kasb zanjirining yerliklashish taraqqiyotiga turtki bo'ldi. Xayshin Janubiy Afrika sanoat bog'chisi qatorliq turlarni misol qilsak, Jungo korxonalari yerliklashtirib ishlab chiqarish orqali shu joyning yasash iqtidorini o'stirib qolmay, yana bosh va oyoq xalqidagi yurishlashgan korxonalarning taraqqiyotiga turtki bo'lib, sanoatlashtirishni ilgari suradigan muhim vositaga aylandi. Afrika Jungo Soda Jamiyatining boshlig'i, Jungo Topi Tash Efopiya qurilishligi, Jungo Topi Tash Efopiya qurilishi Li Chen Yong mundaq dedi. Navbatda ul aslihala yanala Jungo Afrika hamkorligining muhim nuqtasi bo'lmoqda. Li Chen Yong munolani bildirdi. Addis Abeba Djibouti temir yo'li vakilligidagi aloqani ravonlashtirish turlari rayon asha obruti sharoitini yaxshilab qolmay, liniya bo'yidagi sanoat rayonlari qurilishi va kasblarning to'planishiga teg'imi turtki bo'lib, qatnash koridori qo'shilgan kasb balbig'i taraqqiyot andezasi shakllantirib, yosimichilik taraqqiyoti va rayon iqtisodining ham turtkiligini unumlik ilgari surdi. Yuqori saviyada sirtqi ijtimoiy kengaytirilib, Afrikaning taraqqiyotiga yangi quvvat ato qilindi. Mundar mazgilida Jungo xalqaro import ko'rgazma idorasi 9-chi navbatlik Jungo xalqaro import ko'rgazmasi tunishtirish yig'ini o'tkazib, Afrika korxonalarini Jungoning cho'ng bozordan o'rtaq bahrlanishga samimiy taklif qildi. Yig'inga qatnashgan mehmonlar Jungoning uda import ko'rgazmasi o'tkazish Afrikaga tamojna beja almaslıq tadbirini yolga qo'yish qatorliq EJVT siyosatiga yuksak baho berib, bu Jungoning yuqori saviyalik sirtqi EJVT orqali Jungo Afrika hamkorligining sifatni o'stirib, darajasini oshirishdagi qat'iy irodasini namoyon qildi deb qaradi. Jungo xalqaro import ko'rgazma idorasining muavin boshlig'i

Jungo'nun Afrika'dan tamujni beji almaslıq siyasiti, Afrika məhsulatlarının Jungo bazırıqı kırışıga mislsiz pürsat yartıp berdi. Birleşken Devletler Teşkilatı, Afrika İqtisad Komiteti, rayonlarını bir gavdilleştiriş ve Soğudu Mahkemesinin muvakkat başlıqı Melako Geboye Desta mundaqtadi. Jungo yuqur səviyelik sırkı ekibetişini davamlıq kengaytıp, tamujni beji almaslıq siyasiti arqılıq Soğudu Bosoğusunu tövəltiplə kalmay, yana import körgazmisi qatarlıq muyum süpila arqılıq Afrika'daki otri kiçik karxanalağa Jungo bazırğa bevaslı tutuşuduğan körük selip berdi. Bu tədbirlə Afrika'nın iqtisadi tərəqiyyatıqa yeni quvvət ata qıldı.

Kadirlik dostlar, anlavatkanın Laşincan Radyo Televiziya Stansı'nın bir bastan anlavatkan sənət səhnəsi programısı. Dostlar, əmdi Tötbədə namlıq naxşını hazırınlar qısın.

Qadirlik dostlar, programımızın axırda Kütərmən namlıq naqşını huzurunlarına sunumuz. Şincan Radio Televiziya stansının sənət səhnəsi programımızı bu yıl canlı dişbərdik. Anlığının ləğə rəhmət.

Hörmətli radio dinləyicilər, uçur gözlük proqramımızı yaxtırıb almışlarını qızğın qarşı alırıq. Mən Bilalcan Qar. Radio dinləyicilər, uçur gözlük proqramımız düşənbədən cüməgəcə, yəni 3-dən burun saat 11:30-dan 12-gəcə bivasitə. 3-dən keyin saat 16:30-dan 17-gəcə yarım saat təkrar alınadı. Dostlarımızın bu aralıqda bizdən qızıqlı yenilik telefonlarımız 223-7100, 223 dərgi beriş, nərs kerek tepi olgan, yutırıp koygan uçurlar bilen təmin etişini. Şundaqla bu uçurlardan önümlük paydınlışını qarşı alımız.

Radio anlıqçılı. Tövəndə dostlarımızdan telefon gəlgici boğanı aralıqda aval qovşurlarını anıltıp ödəyli. Yaqı məhəlisi 1-ci oltıraq rayonuq caylaşqan 4-ci qəvətdiki 90 kvadrat metrlik izil bezilgən öyüz edildikən. Telefon 139-99-44-85-76 139-99-44-85-76 Yüzyıl kongcunun oltıraq rayonunda İgiz qəvətdik binanın 5-ci qəvətdiki 110 kvadrat metrlik bezilgən öyüz edildikən. Telefon 186-99-25-95-70 186-99-25-95-70 10-5-70 10-da doğu oltıraq rayonada 19-cı qəvətdiki 135 kvadrat metr kilodan öy setildikən. Telefon 192-09-90

0952 44 44 192 0902 44 44 Yana Yonglaqlıq mahallesi 2-nji rayonida 70 kvadrat metrlik 3-nji qavatdagi uy sotildi ekan. Telefon 152 76 90 84 31 152 76 90 84 31 Qızıl Yıldız 1-nji maydoni Oling Shaojin yanidagi Bayxoyun o'tirar rayonida 210 kvadrat metr keladigan 2 qavatli tosh uy sotildi ekan. Telefon 181 99 78 10 17 181 99 78 10 17 Yana Shanghai ko'chasida 146 kvadrat metr keladigan yangi uy sotildi ekan. Telefon 153 49 92 20 92 153 49 92 20 92 Fujingyuan o'tirar rayonidagi 5-nji qavatdagi 103 kvadrat metrlik oddiy bezalgan uy 53 tumanga sotildi ekan. Telefon 185 0902 13 30 185 0902 13 30 Yana Shenfu Chuntian o'tirar rayonida 17-nji qavatdagi 1 metrlik yangi uy sotildi ekan. Telefon 133 0902 70 59 133 0902 70 59 Onundan başqa Tömür Taqar məhəlləsində 2000 yer zəmin sətildi ekan. Öyünün əsləri toluq ekan. Bağçıda meyvəlik köçət, baxımçılıq qılıdığan qotallar var ekan. Telefon 138 99 35 87 30 138 99 35 87 30 Doğruluq məhəlləsində 17-ci qavətdəki 120 kvadrat metrlik bezəlgən öy barlıq əsləri bilən qoşub sətildi ekan. Telefon 177 97 85 82 30 177 97 85 82 30 Tömür yol Gongmin Huayuan Otarıq rayonida 4-nji qavatdagi 102 kvadrat metrlik zinnatlangan yer osti uyi va uyning har kvadrati 4700 yuandan sotildi ekan. Telefon 182 99 91 11 59 182 99 91 11 59 Yana Lingjingyuan o'tirar rayonidagi 132 kvadrat metrlik 2-nji qavatdagi uy sotildi ekan. Telefon 189 99 92 61 93

قز اجدادان محلسی که توت اغز اویی با قروجای 30 تومنگی ستلدیکن. تلفون 159-99-33-78-59. 159-99-33-78-59. Yana qog'im bog'cha o'ltiroq rayonida 95 kvadrat metrlik birinchi qavatdagi yangi uy 19 tumanga sotildikan. Telefon 130-9402-3603. 130-9402-3603. Yana radio televiziya idorasi oyliklar qurusida 5-chi qavatdagi uy ijaraga berildikan. Telefon 138-9933-4898. 138-9933-4898. Bundan başqa Yangıqlıq məhəlləsi 2-ci rayonunda 70 kvadrat metrlik 3-cü qavətli əsləhələri toluq öy icarəyə verilgan. Yenə məmuri məhkəmə qurğusudakı 70 kvadrat metrlik 4-cü qavətli öymi icarəyə verilgan. Telefon 135-6519-6616. 135-6519-6616. Yana məlum bir aydan 1.5 yil bo'lgan taksini ötigi bermekchikan. Telefon 131-1902-2002-2097. Yujin Gangchung o'tirib rayonidagi 83 kvadrat metrlik 3-chi qavatdagi uy ijaraga berilgan. Telefon 182-0904-96-96. 182-0904-96-96. Yana Tötkoç Toğraq mahallesinde 87 kvadrat metrlik 5-ci qavatdagi bezalgan uy sotildikan. Telefon 139-9968-1580. 139-9968-1580. Yana ma'lum bir aylan cho'ng yoshli ayolga qaraydigan parvish xodimizda edikan. Telefon 130-9507-70-70. 130-9507-70-70. Tötkoç sod ko'chasidan osti üstte 4 egizlik do'kon 4 tumanga ijaraga berilgan. Telefon 159-9933-78-59. 159-9933-78-59. Bundan başqa Çoqaytor yol yaqısında 150 kvadrat metr ətrafındakı iskilat icarəyə verilgan. Telefon 138-9935. Telefon 138-9935. 138-9935-75-54. Yana Tyan Shan Qarib yo'li bosh idorasi oyliklar qurusida 2-chi qavatdagi 90 kvadrat metrli uy sotildikan. Telefon 135-7966-16-99. 135-7966-16-99. Yana Oxyor Ultraq rayonidagi 95 kvadrat metrli 5-chi qavatdagi uy sotildikan. Telefon 199-0902-60-03. 199-0902-60-03.

0: Halımızdan acarlıq edin.
1: Anonsin, ha.
0: Xaq bilən özümüzü seleştirib getirməyiz, ya ki, xaqını görəməyə qalımız, xaq öyüşüb qalımız.
1: Doğru.
0: Alıqanda bir xil yılqı bəzləşinə deyib qoydu, qoy, müşədəm köysəm, bir xil üçünlər çox bunu, bir köyüm kəmiydi o müşəbəndən bir nəslərini, yamaq qızvalından bir ömürlərini yoxdunlar çox.
1: Ha.
0: Kömənlər çox, ya ki, sürüb ötküz etdi başınalar bu qalımız əməliyyətdə, onun səbəbi bakən, dostlar.
1: O qarşı tərəfdə özümüzdəki qarşı tərəfdə yaşayanmazlıq ya ki şunun da bulanmazlıq səbəbidir. Biz özümüzlə tövən görüş, bəsləşviliş səbəbidir. Anandı ki, qarşı tərəfdə öyüşlük duyğusu şəkillənmədi başqə bu,
0: hə? Mama qaldım deyildi o. Bəlkim bu çəmbərək çıxırvatqan ya ki, o şey ictimai alaqısı buluruq çıxırvatqan bu turmuş, ulanın haqiqi turmuş əməs buluşu mümkün. Əsiz xalqın ki, o yalğan yaudaq çıxağın nəsillərə işini əvəz qılıb, bir qama özünüzdən turvatqan, ma bəxtlik turmuşunuzga dəs getib qalmışsın digən oturuq qoyuvatıdı. Demiz mü, minəncə, o dostlar çəmbürkü də ne öyrütüp ulan qılıb, o dostlar çəmbürkü qandaqdır özünüzdən şunda bir bəxt keşavat qalıqınız ne, esil maşallahı da əydavat qalıqınız ne, esil öyləd oturvat qalıqınız ne, Mənim cəmdir, mən üzəməm deyə, aşına oyla etkəməm, çıxırıb gitişinə bə.

0: etti. Her millet halkının kalbi partiyaya telpindi.
1: Jungo Komünistik Partiyası yaxşı, sosyalizm yaxşı, islahat etiş yaxşı, uluq vətənimiz yaxşı, milletler ittifaqlığı yaxşı.

Baharının şu illik pesillerden, Visalının ahirki menzillerden, Estilik bub kaldı aşu bir gece. Sükütge çömülgen yeşil tağdala, Tınırkaş ilgiden sansız gülgiya, Salkın takşamalı tınıklar ara, Estilik bub kaldı aşu bir gece. Yıldızlar cimırlap turgan köktaman, Arçının pırkı anqıgan haman, İkıllar nəgidur aqqan bizuvan, Əstilik bub qaldı aşu bir gece. Tencığan həminin söhbətləri həm, Ayrılış peytinin həsrətləri həm, Qapqalğan ləvlərinin şərbətləri həm, Əstilik bub qaldı aşu bir gece.

있으면 고야시가 마그랜드 걍 어식한다. 가을레일리 muhabbet bilen Şincan'ı kucaklığında Adem tabiatının güzelliği geçirmeler. Adem bilen tağ deryalar birbirine hemrah. Ademler payansız ormanda kezer. Toğraklar koğdar, rendar zeminli. Deryalar berido kalipki ozok. Egiz tağdaki kölünü uğrap turudu. Bəxt, sözümrən gül çeçəklər berər güzəl ümitni. Yeşil kəlgüsü həmra, kümşrən arzuğa. Şamal və quyaş, nur berər şəhərgə.

Lifo. Hörmətli radio anlayış dostlar, dövlət ortaq dilini gündə öyrəşəlimiz, mən Abdüvəli Mütəllib. Xalq dinləyən pəngiyomən, cintiyən vəm cişi şüəşi di 16 qədə neyron. Cintiyən vəm şüəşi xin də döyxua. Və məy 27 hal qü Ulu-Muqi də piyal. 27 hal də piyal də məy vənlə. 28 hal də yomə? Yov, 卧铺还是硬座? 卧铺是快车还是慢车? 快车, 뭐 암데? 예니 버 디알로그겐데 예니 으름칙 바르다간 빌렛단 막치게 하, 나마 원바 대화 再读一遍 我买27号去乌鲁木齐的票 我买27号 去 Ulu-Muqi的票 yani nimdaydı o mən 27-ci sıla ürümçəgi mağdığan biletini almaqçı dəbdi nama qonzo rənyən şi cəmə huydada 27-hal的票 都 məyvənlə 27-hal的票 都 məyvənlə 27-hal的票 都 məyvənlə 27-ci sılanın bildi sitilib boldi 那么28号的有吗? 28号的有吗? 28号的铺还是硬座? 有卧铺还是硬座? 卧铺卡罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗罗
做。卧铺也那卡瓦特贝拉拿了的干。是快车还是慢车？是快车还是慢车 ？This boy is more like us boy is more。快车现在基本上没有慢车这个说法了吧？是吧？动车组还有基本上都是直打快车啊，基本上没有慢车了。快车也那 this boy is not 多，或者是动车的干的干。好。那么我们把对话再读一遍。我买27号去乌鲁木齐的票。我买27号去乌鲁木齐的票。啊，이그럼예뜬제슬라우름지금방도한배자세도한마치겐。如果你去北京的话，我买27号去北京的票。第三步，哪个班马就是？就班马就不管乌鲁木齐啊，接下来能什么代名词？27号的票都卖完了。27号的票都卖完了。啊，一问明天的呢啊？28号的有吗？那么28号的有吗？啊，一个人也几个人三个人接上能吧吗？有卧铺还是硬座？有卧铺还是硬座？哎，卡罗瓦特贝拉怎么样给我弄的好吗？卧铺啊，卡罗瓦特贝拉到了的干，是快车还是慢车？安比亚达的这不是快车，慢车的不单没错，要把那次列车的序号 K 多少多少 D 多少多少要说清楚是吧？啊，然后他说了啊，快车 ，and this boy is not going to allman， 对不对？好，听众朋友们，那么接下来呢，我们一起听一首歌曲，一首歌曲之后马上回来。

ayolimiz xəbri. Baş şuji Xi Jinping mədəniyyət bilən səyahətçilikni yuğurışının istiqbali parlaq, mədəniyyət səyahətçilikni yuğuru sifətlik tərəqiyyatıqı türtkü bolub, uni həqiqi türdə törük kəsb, xəliq durmuşi kəsbi, bəxt kəsbi aylandırış gerəkdə təkləri. 15-ci 5 yıl başlanğan yılda Şincan mədəniyyət səyahətçilik təntərbiyəni çoğunqır yuğurışını tutqa qılıb, yuğurışda yenilik yaratıb, siyaset arqılı xəliqi nəbiyyət güzüb, mülazimətnin dərəcəsini özdürüb, mülazimət istimalının süpütini özdürüş ünümünü aşırışqı türtkü boli. Sənət oyunu kino arqılı səyahətçi cəlib qılıb, mədəniyyət səyahət istimal bazırının yeni hayati küçünü sicil qozğatdi. Növətdə Qarmay şəhərinin Orqu rayonu ətiyazlıq səyahət yuqru dolqınını kütü aldı. Qoğduğucu namlıq kino qoyulğandan keyin, kino sürət gelinğən yadroluq cayı Orqu, Mogüçan, həyvətlik, yardanlıq bilən tezli dağın çıxırıb, məmliktimizin hər qaysı caylardaki səyahətçilər qızıqıb kelinğən mənzilgə aylandı. Şanxaylik səyahətçi Can Tingting mındaqdırı. Könlüm eçilib qaldı, balamı bək xuş buldu, mülazimətçilər nəhayta qızğınkən. Orqu rayonu

Qorqu rayonu mədəniyyət sayahat istimalını yanımı qozğatıb, bazarının hayati küçünü urğutuş üçün bu yıl 2 milyon 610 900 yuan qımıdır ki, 40 400 mədəniyyət sayahat istimal belti tarqıtıb, 7 milyon 658 200 yuanlik istimalğa bevasitə türtkü buluşunu nişanladı. Şincan özgece mənzirsi və adamiyyat baylıqağa tayınıb, mədəniyyat, sayahatçilik pilos, təntərbiyyə pilosla çoğunqır yuğurluşuğa bütün küş bilən türtkü olub, çökmə, sınım istimal yeni muhiti bərbaqlı. Menin al deyim, uçqan hayat üçüncü qısmıdın Qızıl Anar aşqanısıqıca. Andın çolpallar naqş keçiligi, təkli makanlı oyunluş xalqara ralicə, texmü köp adam bir meydan oyun, bir kino, bir musabıqı səbəblik güzel Şincanğa məxsus kelişini talladı. Qashqarda uçuruşuş namlıq çoğun tipki çökmə sənət oyunu bu yıl 3-cü ayda Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Maarif Pən Mədəniyyət Təşkilatı Xalqara İcadiyyət və İmkaniyyətlik Sicil Tərəqqiyyat Mərkəzinin rəqəmlik mühitdə mədəniyyətini ifadələş şəklinin köpxılıq mı qoğdaş və ilgiri sürüşdiki 2025-ci yıllıq ülgün misal tizimlikigə muvaffaqiyyətlik kirdi. Teatrda toluq signallıq proyeksiya rəqəmlik çıraq qatarlıq pən texnik vasitəsi birləşdirilib, hərəkət qılış şəklidəki oyun görüş əndizizidə yenilik yaradılıb, həm İpək yoludakı qədimi şəhərinin 10 yıllıq qədimi küyü yaradıldı, həm zamanvi Qashqarın hayati küçü namayan qılındı. Şanxelik sayahatçı Yuji Hao mundaqdırı. Körüb bək ayacalandım. Çıraq nuri, usul, muzika şunlaq yaxşı yuğurlubdu. Mədəniyyət, yekaya, meyir muhabbətini çoğunqır his qıldım. Sayahitim texmü mənilik boldi. Sənət oyunu, ətrabdiki mənzırı noxtisi, mihman saray, yemək işmək, qayri maddi mədəniyyət mirası hünər xanızı, özgəcə dukan qatarlıq kəsib alətlərini önümlük tutaşdırdı. Belət bahası da etibar qılış, özrə xeridar cəlib qılış qatarlıq şəkillər bütün zəncirlik istimalının canlı nişini ilgir üzürdü.

Karxanlarının işenci, sicil əsligi gelip, yaxşı başlanış iş qaçdı. Bu məzgildə Şincan Xongmian toqumçılıq pən texniki çəklik şirkəti bütün küçü bilən məmləkətnin hər qay çaylarından çüşkən zakazlarını ciddi təyərləvə tatdı. Bu şirkət 2025-ci ili Avat Nahiyasının sanat bağçı rayonuğa yeniden makallaşqan nuqtılıq toqumçılıq yasımçılıq karxansı. Asaslıqı çigitlik pahtısı töliş, pişiklaş, seteş, ip igiriş, rəx toqış, işləp çıxırış bilən şüğulanıdı. Şirket rətləş seyxinin müdiri Şang Jianhua mındaqdırı. Növətə hər günü 30 tonnadan artıq malı əvət vatımız. Məhsulatlarımızını asaslıqı Wuhan, Zhengzhou, Fujian qatarlıq çaylarığa əvət vatımız. Bu yıl birinci pəsildə Şincan boyunca köləmdən yuqarı sanatının qoşulma qımmeti buldır qışı məzgildikidən 7.8% eşib, eşi sürüti buldır qışı məzgildikidən 0.9% point yuqarı boldı. 12 noktalık sahə işçidə 9 sahədə musbət eşiş iş qaçdı. Bunun içində rənglik metal qanını qeziş, tallaş kəsbi, toqumçılıq kəsbi, yeməklik yasmıçılığı kəsbi qatarlıq 6 sahənin qoşulma qımmeti 2 xallıq san boyunca açdı. Sanat ixtisadının tez sürətli eşişi Abdınım rayonunun şəraitqə qarab iş görüb, yeni süpətlik işləb çıxırış iş görüb, yeni süpətlik işləb çıxırış ili Çönning Biotexnika payı çəklik şirkəti diqqətini bio-eçtəş texnikası boyunca tədqiqləb yaratış və işləb çıxırışqə qaratqan karxana. Bu şirkət Şanghay qatnaş təşəbbüsü ilə həmkarlaşıb, sünni aql məvhum injinerini muvaffaqiyyətli bərpa qılıb, eşitiş jarayanını əqli iqtidarlıq təngşəş, tizginləşni işqə aşırıb, məhsulat miqdarının davalğış dairəsini 10%-dən köprək taraytdı. Şirkətin muavin baş injineri Li Xaomın axtırı. Rəqəmləşdiriş, ölçəmləşdirişini yadroluq tutqı qılıb, işləb çıxırış həviyyəsi və ünümünü sıcıl östürüb, AI bilən bio yasımçılıqının qoşuluşunu alğı sürüb, rəqəmləşkən ölçəş supsa qorub, işləb çıxırışının təcrübə arqılıq törtkə buluşdun, sallıq məlumat arqılıq törtkə buluşqı özgürəşini işqa şürüb, işləb çıxırışda xoraş əhvalini ünümlük tövəllətdiq. Abdınım rayonluq sanat və uçurlaşdırış nazarati partiya qrupsının muavin şujisi Nazir Ablikim Əziz keyin qadəmdə diqqətni eşini muqumlaşdırış halqısıqı mərkəzləşdirib, sanat ixtisadının ayılınışını bütün küş bilən yaxşı tutuduq halqını tonuşdurub, mundaq dedi. Sanat ixtisadının ayılınışını uğurlaşdırış xizməti mexanizmidən yaxşı paydalanıb, bir kəsibki bir tədbir qollanıb, nöqtılıq sahələrinin muqam ayılınışını ilgir sürüb, nöqtılıq vilayət oblastlarının eğri vəzibini zimləyib,

0: Bankısının yetekçiliği de Şincamki kömür elektrik...
1: Kanka yazış sıkıları yukarı önümlük ayınlı vatattı. Kan rayonudaki 600 kan avtomobilinin 3'ten 1'e yakın kısmı da şopersiz haydaş işe şorulgan bulup, sap tokluk, metal alkoholluk, may bilen tok arlaşma hareketlendiğen 3 kıl şekildeki yeni energiyelik avtomobiller maz kademde meşgulat kılvat attı. 5 yıllık haberleşiş, beydo yol başlaş, hem ahli iktidarlık uğurlaştırış sistemi sığa tayınıp, geçkindiz üzüldürmeyi yukarı önümlük keyiziş işe şoruldu. Şinjan Energiya Guruhi, Shi Toumei, birinci nomorluk üstü ochiq kömürkan, transport birinci atırtının başlıqi, Zhao Yanming, muhbirgimda aqtidi. Sap tokluq kan avtomobilinin tok miqtari tövarek bolganda, ahli iqtidarlıq batariya almashtırışni öz aldığı tamamlay alaydu. 6 minutla batariyanı almashtırıp boludu. Bütün musabıda adem küçük etmeydu. Bir batariya 8 tonlu eğirlikti bulup, sığımı 800 kilowatt saat. Normal aylanganda her günü her bir avtomobil 1000 kilowatt saatin artık tok sarıp kılıdı. Otur hesaplan 1 kilometrede 10 kilowatt saat etrafıda tok sarıp kılıdı. Ahli iktidarlaştırıp özgertiş, kömürkanının mahsulatını mukumlaştırıp önümünü aşırışıga küçlük hareketlendirgüş küş koştu. Birinci pəsildə Kan rayonu da 6 milyon 400 min persent açdı. 6 milyon 150 min tonun kömürü setilib, bultırıq şu məzgildikidən 46,49 persent eşib, energiya bilən təmilləşkə kapalətliqləş iqtidari sıcıl küçəydi. Bu yıl birinci pəsil keçə Şincan Energiya Qruhi Çəklik Məsuliyyə Şirkətinin umumi mülük somisi 66 milyard 700 milyon yuanga yetib, bultırıq şu məzgildikidən 22,6% eşib, yukarı sifətlik tərəqqiyyat vəziyyəti sıcıl muqim boldi. Şirkət işləb çıxırış və ticarət başqırış bölümünün başlıqı Can Bin Mündaq dedi. Keyingi qadamda sijil turda pan texnikada yangilik yaratish orqali an'anaviy kasblarning tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishga kuch qo'shib, yashil tovon karbonlik qilib tip o'zgartirish orqali energiya qurilmasini a'lolashtirib, yashil kon qurilishi qatorliq nuqtaliq turi qurilishini tezlatib, kasblarning yuqori taraqqiyotini cho'nqirlashtirib, 20 yillik xizmat vazifamizni g'albilik o'rindashga butun kuch bilan otlanib, butun yillik vazifamizni o'rindashga haqiqiy kafolat qilamiz.
0: Stansımız xəvri. Ətiyaz qırgəndən bu yan, Abdanum rayonudaki yeza, çarviçlik rayonlarının ul əsli həllərinin süpüti və dərəcəsini özdürüş qurulışı da umum yüzlük iş başlandı. Paskın su turubi yoldan yollarını qatıqlaşdırışıqcə, su bilən təmilləş ıqtidarını özdürüşdən kəndlərini yoğurduşıqcə, türlük xəliq durmuşu əməli işləri arq-arqıdan əməliyilişib yolu qoyulub, yez kəndlərini gülləndirişgə özlük süt küç qoşdu. Barqıl Qazaq Abdanım Nahiyyəsi Səntanxu Bazri Şahu kəndədə qeziş maşınsi gürüldəb məşğulat qılvat addı. Bu yerdə 3 kilometr kelədğən su bilən təminləş turbisi və 8 kilometr kelədğən su çıxırıb etiş turbisi yeğindən yatqızılıb, alaqıdar əslihələr yürüşləşdürülüb qurulvat addı. Bu türge cəmi 7 milyon 500 min yuan məbləq seylənudu. Bunun içində Mərkəz Maliyyəsinin iştəbib biriş yolu bilən yardan biriş məbləği 5 milyon yuan, nahiyyə dərəcilik yürüşləşdiriş məbləği 2 milyon 500 min yuan. Barqıl nahiyyəsi Səntanqo bazırının qadri Li Jiao mundaq dedi. Kənd qiyabdını yepyeni tüskə kirgüzüb, kənd ahalılarının turmuş, turalğı mühitini bir qədər yaxşı mükəmməlləşdirib, yezi kəndlərini gülləndiriş və ultraqlışış mühitini tüzəşkə puxta asas salımız. Bu məzgildə Çöcək şəhri Abdıra Yeza, Uddıra Abdıra Şərqi kəndinin yollarını qatılır.

0: ot otash qatarlıq emgek faaliyetlerige qatnışıp ittifaqlıq hemkarlıqnın ähmiyetini his qıldı. Gomunahiyasi Çoda yezliq merkezi başlangıç mektebinin oquğıçısı Minaver Mahmud mundaq dedi. Aşk çoqum yaxşı oqıp çoŋ bolganda vatanga javob qaytırman.
1: Şinjan yaxşı joy. Stansımız Xəvri. May bayramlıq dəmiliş məzgildə caylar öz avtomobil sayayitinin kiçik yuqur pəllisini kütüb aldı. Caylardaki sayacılar öz avtomobil həydəb güzəl Şincani bəhuzur səylı sayahət qıldı. Tiyanşandaki coğrafiyalik rəsim koridori edəb nam alğan ölkü yolu 101. liniyası 100 çakırımlıq dənşya, tağ cılğısı, kül, Egiz tağ yaylığı, tutaş ketken karlıq tağ ve bir bayan çöl cezirini tutaş durup durdu. Mənzirsi girelişip ketken, uslubi öz Kristian Bolgaşka, öz avtomobil sayahiti həvəskarları yaxdırıdığan dağga noktası aylanğan. May bayramlıq dəmiliş məzgilidə caylardaki sayahatçılar avtomobil həydəb tağ dalılardan halkıp ötüb, qədəmdi bir mənzirə közgü çelikip durduğun güzellikdən huzur aldı. Çoğunçalıq sayahatçı Gao Canyan mundaq dedi. Biz avtomobil edip ölkü yolu 101. liniyasiga kelip sayahat qıldıq. Yol boydaki mənzirlər intayın çıraylıq, qarlıq tağ heyvetlik, yana çimliq intayın güzelken. Bek yana çimliq intayın güzelken. Belge düşüp nahaytı xuşal bolduq. Bu işki günde Altay Qum taş yoluda sayahat kılış kızgılıqı sicil eşip, caylardaki öz avtomobil sayahatçıları kaini kainidin bu yerge geldi. Taş yolda avtomobillar toxtumayı ötüşüp, liniya boydaki mənzara noktalarda sayahatçılar naiti köp bulup, demiliş küllerde seperge çıkış kayfiyatı koyuq buldu. Altay Qum taş yolunun 0 kilometrlik başlanış noktası da hizmetçi kadımlar kelip gitip atkan sayahatçılarga esil edebiyat sənət numarlarını taqdim kıldı. Güzel, yakınlık nakşılar, şadiyana, coşkun usullar nöbet bilen uğurlandı. Tiyancilik sayacı Sünü Yuanşiyan mındaktırı. Minun bu yerge tuncuk ettim gelişim. Bu yerge karlıq dağ, yana yaylaq, ormanlıqlarını görüp, bu yerin azadı turmuşunu his kıldım. Oyun bek kızgın boldu. Biz mukatnaştık, bek könüllük boldu. Qolcı şehri Yipek yolu Derya Vadisi ötünadiki öz avtomobil sayahiti lagerinin kölümü 1500 kvadrat metr bolub, may bayramlıq dəmilişdən burun toxtalğu, kiryuyuş, öyü qatarlıq ul mülazimət əslihəleri mükəmməlləşdirilibli qalmay, kiçik dukan, dalıdı qonuş bazısı qatarlıq istirahat boşluğu yürüşləşdirilib quruldu. Yana süni köldə beliq tutuş qatarlıq xas his qilish türləri ötürğə çıxırıldı. İli yeni Yipek yolu Nuri, sayahatçiliki Məbləq İş Tərəqiyyat Çəklik Şirkətinin muavin baş direktori Ləy Yavin mundaqdırı. Kiryuyuş öydün başqa yana bir qısım yürüşlük əslihələrini səpləb, qatnaşını kolaylaşdırdıq.
0: Stansımız Xəvri. 2026 yılı Dakar Qəhrimalları Bəsləşiş Musabıqısı 5. ayının 2. günü Qarmay şəhərdə başlandı. Musabıqıda cəmi 4 qrupı təsis qılınıb, 100-ə yaxın türlük musabıqı avtomobili qatnaşdı. Musabıqı yolu Dünya Moguichang, Bəyyanxı Çoğuncılığısı qatarlıq yadroluq mənzir rayonlarından ötdi. Musabıqı bölüki çöllük, cilğa, dərya qınıdiki qum yol qatarlıq köpxıl mürəkkəb birikmi yer şəklini öz içi qaldı. Umumi musabıqı musabısı 160 kilometrəyə yaxın bulub, 3 alaydı musabıqı bölüki təsis qılındı. Dakar Jongo musabıqı işleri ticaretinin baş nazaretçisi Yugo Tau mındak dedi. Jongo'da tuncuk etim, dala ralli şekilde musabıqı ile parduk. Musabıqıda Beidou Sini Hemrah elektrolik yol görsetki sistemisini omumizde kullanıp, ananevi şekildeki kağız yüzü yol görsetkişinin oranını destip, musabıqının kəsbilik derecesini östürdük. Şundakla mahirlarının bihaterlikini kapaletkiyi kıldık. Musabıqıda adetki sayahatçılarga yüzlengen avtomobil edip dalıdaki tosalğulardan ötüşünü yez kılıştırı mas kademde təsis kılındı. Pravısı bar sayahatçılar kəsbi ternerlarının bütün musabılıq yetekçilikide dalı avtomobil

0: Uvan'dan ötüp bek buğadan çıktım. Bana bu Şincan sayahatçılıkının sehri küçü. Musabıkı işleri ekim miktarını medeniyet sayahatının eşiş miktarına aylandırış yolunu ravallaştırış için Nek meydan yine alayda sayahat üskünü cabduhları körgezmesi yürüyüşleştirilip ötküzüldü. Karmay şehirlik medeniyet tenterbiye, radyo televiziye ve sayahat idaresi tenterbiye başkuruş bölümünün başlığı Marui Mındaktır'ı. Kespi musabıqa, amı yeskiliş, keçilik ıqtisat birleştirilgen strolik endiyizde qonalğu, yemek işmek ve üskünü cabduk istemalığı türtkü bolduk.
1: Emdi, Bəxt İgilleri sahipimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız muhbiri Gaumanxuy xəbər qıludu. May bayramlıq dəmiliş məzgildə nurğun amma boş vaqtlardan paydalanıp öylərini rətləb turalğu muhitini yeğenlidi. Şunun qımmaz kəsbi rətləb yığışdırğıcılarımı mülazimət yuqır bəlisini kütüb aldı. Ürünçü şəhərdiki rətləb yığışdırğıcı Xışvelin dəl şularına biri. May bayramlıq dəmiliş məzgildə Xışvelinin öygeci berib yığışdırış mülazimət planı lıq tızılğan idi. Bir xeridarın öyde pəsil olmuşqandaki kiyim keçək, karvat buyumları parç-purat dövləb qoyulğan bulub, Xışvelin tez sürətlərini türgə ayırıb rətlədi. Muhbir, bunç köp kiyimini rətləşdə birinci qadamda qandı qılış gerək dəb soğurğanda, Xışvelin, birinci qadamda çoxum türgə ayırımız, aldı bilən daim işlətildiqalları bilən daim işlətməyilqallarını ayırıb, andın daim işlətildiqallarını köz, qiş, ət, yaz boyca ayırımız. Ayırıb bulğandın keyin andın uzun iştan, çapan, kalt yamayka, kalt iştan qatarlıqlarını inçki ayrı saxlı boludu dəb cavab bərdi. Xışvelin muhbirğa xeridarlarının köpincisinin xizmeti aldıraş yaşlar ikkallegi, özünün həmişe aldı bilən xeridarlarının turmuş adetini düşünüb, andın ehtiyacı qarab yığışdırış layihəsi tüzüb, köpçiliknin rətləb bulğandın keyin nərs gereklərini tapalmaslıqda qiyin məsəsini əlqılğalıqını etdi. Muhbir, adətdə nurğun kişilər rətləb yığışdırğıcını adətki öy yığışdırğıcı edəb qaraydı. Sizinçe kəsbi rətləb yığışdırğıcı ilgiləşki tekişlik maharətlərdən yenə qayıslar bar dəb soğurğanda, Xışvelin, xeridarlarının əhvalıq asasən şəxsi layihə tüzümüz. Yaşlar ailələri, kiçik balısı ba, kiçik turalğılıq ailələrgə qarıda oxşumağan əhvalıq asasən onlarqa boşluq planı tüzüb yerimiz. Tiziş, sərəmcəllaşdırış bizdən güzəllik qarşımızını sınaydı dəb cavab bərdi. Xışvelin, boşluq kiçik, nərs gereklər köp bolğan aşqana və tazılıq öyünü yığışdırış qiyin buluş məsəlsəgi qarada nərs qoyuş cazısı paymallarını səpləb tam və bulun boşluqıdın muvabıq paylansı bolduqalıqını etdi. Xışvelin, kiçik turalğılarga qarda yana yadroluq yığışdırış mahartını həm bəhirləb mundaqdırı. Qolun işcan yığışdırış sandıqını tallab, bəlgilənən nuqtada yığışdırış gerek. Məsələn, kim işqabıda uzun və qısqı kiyim rayonu var. Hər bir rayonga belgilengen kiyimlərini qoysaqlı boludu. Seyritmiliq kiyimlərini asqanda çoxum seyritmisini etib qoyuş, könləkni asqanda birinci tügmini çoxum etiş, iştanını amal var asqılı bolsa esiş gerek. Bir çüştün burun inçki rətləş arqılıq əsirgi qalaymıqan öynün qiyabdi bütünləy özgərdi. Ötüb ketken təsəlki kiyim keçəklər türgə ayrılıb rətlik yığışdırıldı. Kiyim işqapının içi eniq ayrılıb, kiyim keçəklər çıraylıq tızıldı. Aşxana və tazlıq öyriki uşaq çüşək nərsilər öz ornuqı qoyulub, çəklik öy boşluqı azadə həm pakız boldı. Xışvelin öz qolu bilən yazxan pakız boşluqı qarab, intayın haya canlanıb mındaqdırı. Nahayti rahatlanıb qaldım. Rətləb bulğandın keyin öy içi pakız boldı. Qarab keyfiyyatımı yaxşılınıb qaldı. Bəzi xeridarlar tamaq vaxtıdımı yanıla aldıraş işqılı vatqalıqımızı körüb, bizni aval tamaq yeşki təklif qaladı. Ketilğan çağdı yana işçimlik deyəndək nərslərini berədi. Bundaq çağlarda muvabəqiyyət tuyğusuğu iqi bulub, könlüm kötürülüb qaladı. Əndi, Atanım rayonumuzki 16 şəhərinin avaraydın məlumat anladı. Bulutluq bulub keyin icilidu, temperatura 15-25 Celsiyə qradosqıca. Altayda hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 11-24 Celsiyə qradosqıca. Çöcəkdə hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 10-26 Celsiyə qradosqıca. Qulcuda utrahal yamğur yeğib keyin hava bulutlanudu, temperatura 12-24 Celsiyə qradosqıca. Bortalada hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 14-31 Celsiyə qradosqıca. Qarmayda hava bulutluq bulub keyin ichiladı. Temperatura 18-dan 31 Selsiya gradusqacha. Kütündə hava bulutluq bulub keyin ichiladı. Temperatura 19-dan 29 Selsiya gradusqacha. Şeyxanzırı ötkünçi yağmur yağıb keyin hava ichiladı. Temperatura 18-dan 29 Selsiya gradusqacha. Sancıda hava bulutluq bulub keyin ichiladı. Temperatura 18-dan 29 Selsiya gradusqacha. Qumulda hava tutuq bulub keyin bulutlanadı. Temperatura 21-dan 30 Selsiya gradusqacha. Turpanda hava tutuq bulub keyin bulutlanadı. Temperatura 26-dan 38 Selsiya gradusqacha. Korluda hava bulutluq. Temperatura 16-dan 30 Selsiya gradusqacha. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 17-dan 30 Selsiya gradusqacha. Atışda hava bulutluq. Temperatura 17-dan 29 Selsiya gradusqacha. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 18-dan 30 Selsiya gradusqacha. Xotanda hava bulutluq, temperatura

0: dostlar, bexatarlik salqarmanglar. Bexatarlik savatlarını əsli çıng saqlanlar.
1: Öyde yalğız qalğanda işini taqap ulduranlar. Natunuş kişilərgə işenmanlar.
0: Derizi təkçisige balkonga çıxıp oynamanlar. Düşüp ketiş xavipi bar.
1: Torğu bexatar çıxıp, şahsi itinlarını yaxşı saqlanlar.
0: Balıların bexatarligini qoldab, əmmi yerde ulağı gəmxorluq qılaylı. Medeni katnaş, siz bizge hemra.
2: Katnaş bir hatalikini köyünümüzge püksek, bəxit ve amallık bizge daim hemra buludu.
0: Medeni katnaş, siz bizge hemra.
3: Devlet xavipsizlikini qoğdaşda hemme adamın mesul itibarı. Devlet xavipsizlikini qoğdaşını hemme adam kılalaydı. Devlet xavipsizliki, devletini emin tapqızıştaki muhim ultaş. Devlet xavfsizlikini qoğdaşda cəzmin cəmiyyətinin inaqlıqı və muqimliqini qoğdaş gerek.
4: Məxfiyyətlikini saxlaşda kiçik iş yox. Devlet məxfiyyətlikini saxlaş, devletimiz, ailemiz, özümüz üçündür.
5: Yeni tarixi başlayış noktasında davamlıq türdə mədəniyyətini gülləndirişki türkü buluş, mədəniyyət küşlük dövlətə quruş, Cunha millətinin zamanivi mədəniyyətini gülləndiriş biznin yeni dəvərdiki yeni mədəniyyət burçumuz.
6: Acayip adamın səri hikmətləri, cəmiyyət haqqıdiki ətraflıq bilimlər bilən təminləb, sizni doğru yolu başlaydıqan Qoğulluqdaki paranglab programımız sizning ayrılmaz dostunuz.

Hörmətli radio anlıqçı dostlar, yaxşımısınızlar? Qoğulluqdakı paranglar proqramımızı yaxtırıb anlaşanlarını qarşı alırız. Sizlər üçün tayyarlanan gündəlik yeni məzmunlar və yaqınlıq naxşı musiqiləri arxalı mənəvi turmuşlarını beytiş bizim nişanımız. Mən riyasətçi dostlar və Təgil Salih. Radio anlıqçı dostlar, biz bugünkü proqramımızda tövəndikidək səhifələrdə məqalələri uğurlaşdırdıq. Aldı bilən ailə və cəmiyyət səhifimizdə ailə və biz deyən temidəki məqalələri də qıtınlarına sunumuz. Andın izdiniş və muhakim səhifimizdə bolsa, dehqanlarının umumi sapasını östürüş, yezikəntlərini güllendirişinin aşqıcı deyən temidəki məqalələri də qıtınlarına sunumuz. Qanun tüzümün bir səhifimizdə bolsa, Qaştaş sodisini naqab qilib, zangpul yotkigan 2 kishi jazolandi degan temada jinoyat tapovutini naqablash yoshirish deydi misolini diqqatlarga sunamiz. Tibbiy savod sahifimizda bo'lsa, qizil suchechki, qo'l, put, eg'iz asvisi qandoq vaqtda eng oson yuqadiganligi to'g'risida to'xtalamiz. Bundan boshqa beli bilan qatorliq sahiflarimizga o'rinlashtirilgan maqolalarni davomli diqqatlarda bo'ladi. Undan tushunda hammamiz birlikda radio anglaylik. Qayna dostlar, aldı bilən ailə və cəmiyyət səhifimiz bəyicə, ailə və biz deyən temidəki məqam.

Radiyanlıq dostlar, anglavatqanlar Qomul Radio Televiziyasından, Uyğurca Universal Radiosudan anglatılıvatqan Qoğulluqdiki paranglar programmasi. Anglatışımızda davamlaştırımız. Dostlar, əmdi izdiniş və mühakimə səyipimiz boyunca dehqanlarının umumi safasını östürüş, yezikentlarını güllendirişinin aşqıcı digən temidiki məqalını anlayın.

Radiyangın dostları, tövende təbii zat sahibimiz boyunca qızıl su çeçki, qol put iğiz əsisi qandaq vaqtı ən asan yuqduğallıqı doğrusu da savat sözləb verimiz. Nurgun kişi qızıtma ən örülgən vaqt, kesənin yuqışçalıqı ən küçük boğan vaqt dəb qaraydı. Lekin köpsanlıki qızıtmağa gişib əsir çıxıdığan yuqulmaq keselləyi içi də tarqılışının ə haqiqi yuqur pəllisi köpüncallada əsir çıxışının aldı keyni də buludu.

ən yuxarı bolulu. Əsr peyda buluşunun aldı keynidə. Ağırıq nəfəs yoludik acıranmalar ya ki, qapartma suyuqluğun arqılıq kesəlik xozalqıçına sırqı çıxırış miqtarı köpüncə yuxur pəllik yedidu. Məsələn, qızıl virusunun bu məzgildə çıxırılış miqtarı ən köp bolulu. Şunun üçün yuxuşçalıqı ən küçük bolulu. İkinci nəfəs yolu kesəlik xozalqıçını teximi asan çıxırılı. Köpsəndiki əsr çıxış xarakterli kesəliklərdə yutqınçaq şıllıq pərdisiga qan tolış, ya ki, yolluqlanış qoşulub kirədi. Götəlgən, tüşkürgəndə tərkibidə kesəlik xozalqıçı boğan tükürük şaçırandıları asalla havağı qoyub verir. Üçüncü qismən əsrinin özü yuxuş mənbəsidir. Su çəçki yəki qolput iğiz əsrisi də qapartma suyuqluqda köp miqdarda tirik virus buludu. Əgər qapartma yerilib bu suyuqluqlarla uçuraşqanda yuxumlanış görülüşü mümkün. Dördüncü kişilər kesəlgə xata hüküm çıxırıdı. Bəzi kesəliklərdə qızdın yenib əsr çıxış əhval görülüdü. Bədən temperaturu stövəli gəndirgin ağırıqdan ruhi halda yaxşılanıdı. Bunu bilən səqaydəm dəb oylayıb, devam

0: qismi asanlı qısqı tutuşu qilib, ot uşqını payda bolışı, ya ki qızıp ot getişi mümkən. Toksimini öz aldığı tartıp qalayımqan toqqaçılığında köpənci yumşaqsım işildilidu. Boran, qar yamğur qatarlıq avarayı özgürüşleri təsirden toksiminin izolyatoru konurab upurab, asanlı toqqaçılığan bopqalıdu. Navada toksimini çetiş yeryanıda məşğulat muhabıq bulmasa, asanlı toksu kuvvetiş hadisi gelip çıkıdu. Onundan başqa, eğirliq küçü, işiltiş yeryanıdaki sozluş təsirden toksimida asanlı yaxşı tikişməslik, qısqa tutuş əhvalları yüz berdi. Toksimiga düşkən yük miqdarı artıp getib, toksimi ziyadı qızıp ot alıdı. Erib tamcıgan madıla, ətraptiki asan ot alıdıgan, asan köydüğan buyumlarga ot tutaşdırıb edidu. Elektr sayminin simyolu konurgandan kiyen, izolyasiyalik xüsusiyeti tövəlləb, asanlı qısqa tutuş yüz berdi. Bolıp mu, qurgaq soğuk, nəm havar ayda, toksiminin sırtkı yüzü gerçi mükemmel bolsa mu, lekin izolyasiyalik xüsusiyeti tövəlləydi. So, metal ötküzgüş kısınıp kirgende, kısqa tutuş yüz berib, ot apıt gelip çıxıdı. Birlik durmuşta bir xatır tok işilçki de katkılış. Toksimini öz aldığı kalayım kan tartmazlıq. Hava tanışıgış, tonlat kukatarlıq yukarı kuvvetlik aile elektr saymalarının simyolu da ziyadı kızıp getiş əhvalı bağı yoxluqını. Elektr saymalarda normadan artıq ayliniş əhvalının bağı yoxluqını karallik tek şürüp duruş. Konrap ketken elektr saymaları ve rozetkini vaxtı da almaştırış. Elektr simuğu ot ketkenlikini bayıqlıqan haman dərhal tok mənbəsini üzüv etiş. Həm də vaxtıda 119-ga telefon qılıp bir tərəf qılış gerek.
1: Şincanda ət yazda boran köp çıxıdı. O taptının aldığını iliş en tayin mühim. Boran çıxıdıqalıq toğrısı da havaray signalı berilgəndə sırt tamak etib kül tökməslik gerek. Bunda qılığanda asalla uşğun payda buludu. Nait xatarlik. Şunun bilən billə qalaymıqan ot yıqış, dalıda ot çöplərini köydürüş, əxlət köydürüş çəklənidu. Sallı diqqat qılmağanda dalıdaki şaxşumbularga ot ketidu. Öy sırtıdaki her xil nərslərini yığışdırıb yetiş. Toksinlarını aldın təkşürüb, layaqasız bolğanlarını vaxtıda almaşdırıb yetiş gerek. Ölçəş arqılıq 6 bal boran çıqqanda, otnun 1 minut içindeki yamara sürəti 5 metrəyə yetidikən. Ot kəssə nəhayət iğir aqibət kep çıxıdıkən. Boran çıxıdığanlıq toğrusu da havarayı signalı berilgəndə, ot mənbəsi, tok mənbəsini üzüb yetişimiz gerek. Bunda qılış turmuşqa kolaysızlıqlarını ip gəlsimi, ot apıtı payda buluş yolunu tüptün üzüb taşlıqılıp oludu. Hemme ademde ot müdafiye eni turguzulsula, hemme aile aman isen boludu.
2: Medeni katnaş, siz bizge hemra.
3: Katnaş bir haberlikini kıl.

بوده قایت سیزمن دیده استان تمکلک بدن رسمن قایت دن سیزش قراره شوچنگن کچک اپسن خاطر جم قلدی لیکن من انسرب قادم استامنن منده قرار چکرشه پوکلاده ایشیدی بو بر یلخ شاگردلخ جریانم دا بونونگو اخشش اشلا ازلدن یوز بیرب باقمغن او بر رسمن زادلا اشکی قدم سیزمایددی اونن نظرده رسمن قایت سیزش özünə inkar qılğanlıq buladı. Oylığınımdak rəsimli qaydısız iş yeryanı bir afət buladı. Ustam Yangbofunun qalbidki cahillikini yenişi asanlığı toxtimidi. O, hər günü xudu bir meydan çəksiz uzunluğu yügürgendək qatıq çarçap gedəddi. Ustam rəsimsiz iş yeryanı da ussuzluğunu mu, aç tamakını mu unutudu. Qaydıqçı yol menişi adətkidin mi asılab getdi. Tön pərzisi yepilib, Adəmlə ayıqımı besiqdi. Arla bir əviz bir qonqırıqını jirınlatqın içə uşqandək ötüb getəddi. Bu çağda o çöçüb bir neçə minut demini elvilib, yeni yolunu davamlaşdıraddi. Onun halsız ketibatqalıqını görüb, çıdab duramadım. Ustam, bulmasa vazgeçəydi? Yaq. O şundaq keskin cavab bəgəşkə, zimamdiki yükünün eğirliqini hez qaldım. Mən içəki texiyə sizi bütməgən rəsim silinğan, çoğun rəsim qısqışını yuduvağan idim. O nepsidam sizmi qağızda potretti boğaşqa xuda haykel badak bəkli iğırlap ketken idi. Mən sizli boğan burun iğızdan iğırlıqını hez qıgandek boldum. Ustamdan qalbidki rəsimini bütküzüşkü boğan işancını əmelge aşırışta qayt sizi vatqan rəsim yoqab kesi bombaydı. Şuna rəsim qısqışını yudu aldım. Hər günü öyge qaytıdgan çağda bütmügen rəsimini ehtiyat bilen rəsim qısqışı qısalattım. Hər qıddım şaucin təmkilik bilən ilqi yerimi tükkən rəsimnin köz aldıdın qayıb buluşuqa qarab duraddi. Nemiş qoğunu elib gitsiz, kəşt qarab duramən, hərgiz yutirib qoymaymən. Onun qı işənməydi qalıqımızdı. Rəsimni yendi qaldırıb qoyuşdun ənsirəydi qalıqımızdı eytanmadım. Ustağım qaytıb berib kəşti yanına davamlıqsızdı. Qaran, o rəsimini sızışqa bək uzaq vaxt kəsə, nurğun işlağı dəxsizsi yedidu. Şuna kəşti çoxum davamlıq işləb, rəsimini sizi bütküzüşümüz gerek. Şundala kiçik apınızdan könlətini do, biz mi xatırıcam olumez? Dedim bunu bəzləm. Şauçin tumşqını uçlap, mağın işənmigəndə qarab duraddi. Şu qadar ihtiyacallıq və muşaqqat içi diyəni 5 gün öddi. Vaqqat, xudu qerindaş qaləmdə sızılgan sızıqla bilən oralgan kötəkçilə içi sınıb ketkəndək idi. Şauçinin anısının yaş vaqtıdki rəsmi pütəydab qaldı. İnç kiçaşla tüzəb sızıldı. Ən axırdı közümü sızılıb oldu. Şu əsnada qaranğım üçdi. Ustam tutqollarını sozop orunduqda halsız oldurup qaldı. Onun çirayı tatırıp, yanları tərdi nəmlənəp, çaşları pişan sigi sangılap duraddı. Mən astağını onun mürsigi muşlap qoydum. Yapqamadı, Şauçin bilən kiçik apsi üstənin yendi qatar turgun içə, ilqi rəsimdən közünü üzənmək bizni izdən çıxırıp qoydı. Rəsim olanı özgə cəlib qılıb ağan bulup, fütəylə dəp qalan rəsimgə öntinsiz qarab duraddı. Şauçin birdəm qarab durup getib, toyuqsız üstəlgə beşini qoyub, ünselib yığlap getdi. Mən onun köz yaşlarının rəsimini hülqili vetişidən qoqub, dərhal rəsimini onun beşidən yarqaraq sürüp qoydum. Şauçin'nin kiçik apsi 3 yıldın köpürək vaqtın buyan, qızdan əzəldən yığlap baxmıqalıqını. O, məlum bir tan səhərdə oyğanğan çağda, apsının çoxum yanıqı qaytıp keledigalıqı işindigalıqını eytqan. Hazır o apsının bu xil usolda aldıdı payda boğalıqını köygəndə, bəlkəm kütkən tan səhərinən məngü yetip gəlməydigalıqını ez qılğan bolışı mümkin. Onun ümitsizliki və azabı vaqtını keç qoynığı ittirib etdi. Üllük əm qatıq yığa avazı, xudu qınıq rəngli kömür qırındılırıqı oxşaş, çırağ yandırılmıqan öyni qap qaran qıl vətkən idi. Eş kim Şauçinni tosmidi, bir iğizmi gəpqimidi. Tön pərdisi əmin nərisini ilkigi ağanqı qədər Şauçin yığıdın toxtimidi. Yığa avazı asla pəsiyib, isə dəşki aylanqanda ustam orindən turab, onu bağırıqı besib, xudu bu vaxtını uxlaşqı bəzdigəndək dümbisigi pəpiləb qoydu. Ustamın təsəllisi bilən o yığıdan toxtab cimib qaldı. Ətraf asta-asta qaranqılıq qoynığı girdi. Mən burun qıdəklə rəsim qısqışını yüdüb dükanğı qaytıb, onu pokiyəgə qoyub qoydum. Bu bir neç gündən buyan, dükanda rəsimgə qarab öyə qaytmağan idim. Pokiyə tərəbdiki tamğı bir neç paçı rəsim çaplanğan bulab, onların içidik özləri nurluq, kişilere sədəbdək, çıraydın külki yığıbdı nurluq, kişilere sədəbdək, çıraydın külki yığıbdı bayidi. Ustam içkirki öydə, mən pokiyənin yendi uxlaydım. Uxlaşdım burun, rəsim qısqışqa ən axır qıqıdım qarab qoyub gözümünü yomdum. Keçə, xudu köçü vatqan kömür qırındıları dək ödü vatatdı. Keçidi kömür qırındılarının şirxlıqan avazını anlıqan dək boldum. Qırındıla bir dal bir daldan bir-birgi yepşib, keniyib, əmzizişlişib,

Radio anlıqca dostlar, anlavatqananlar səhər küyləri proqramması, anlatışımızı davamlaşdırmız. MD, uxlaşdın burunqi naçar adətlərini vaxtada tüzdüş doğrusudaki məzman da qıtanlarda bulsun. Uyqa altının yaxşı buluş bulmaslıqı, tən sağlamlıqıqa intayın çox təsir görsdüdü. Şuna uxlaş cəriyanada payda bulğun nurğun məsələrgə. Məsələn, uyqsızlıq, köp düş görüş, asan uyğunış qatarlıqlarına köpçülük çoxum əhmiyyət bir şey gerek. Onundan başqa, əgər uxlaşdan burunqa naçar adətlər bolsa, çoxum vaxtada tüzdüşkə diqqət qılıb, uyqu sübutunun davamlıq tövəlləb getişi səbəbidən tən sağlamlıqının eğir ziyanqa uçuruşudun saxlanış gerek. Tümənda, turmuşda ən köp uçuraydan uxlaşdan burunqa naçar adətlərini birlikdə anlap baqaylı. Birinci, keçilik tamaq yeyiş. Gündəlik turmuşda, bəzi kişilərin uxlaşdan burun keçilik tamaq yeydiğən adıdı ba. Onlar həm iştahını qandırıqlı, həm keyfiyyətini yaxşılığın bolu da o dəb qaraydı. Amma bədənlə asıraş və uyqu sağlamlıqı nöqtisədən elib eytqan da bu xil usulunu əməliyyətdə qollanışqı bolmaydı. Çünki adamın aşqazını kəş kirgəndən keyin vaxtada aram eliş halıdıgə kiradı. Əgər uxlaşdan burun köp miqdarda tamaq yegəndə həzm qılış yükü eşib getiş səbəbindən aşqazın 3 ayının ziyadə çarçap getişini gətirib çıxırdı. Əgər bu səbəbdən həzm qılış yaxşı olmaslıq, qorsaq köpüş, iç sürüş qatarlıq əhvallar görülsə, uyudu. Şuna uyqu sağlamlığı üçün köpçülük çoxum keçilik tamaq yedigən yaman adətini tüzdüşü gərək. İkinci, uxlaşdan burun yanfon oynaş. Nurgun kişilər uxlaşdan burun yanfon oynaşını yaxşı görürdü. Bu xil naçar adətini çoxum vaxtada tüzdüş gerek. Çünki qaranğı muhitdə uzun vaxt yanfonğa qarış melatoninin acırılıb çıxışına təsir göstərib, uyqusuzluğunu keltirib çıxırdı. Uxlaşdan burun çoxum yanfondan yiraq duruş gerek. Onun üstiga vaxt uzarğan sərək görüş qovitigən naçar təsir göstərişi mümkün. Üçüncü, uxlaşdan burun qatlıq hərəkət qılış. Nurgun kişilər hərəkət və bədənini çeniq duruşunu kəşdə uxlaşdan burun elib barsa, həm bədən səpasını yuxarı götürgülü, həm yaxşı uxluğunu boludu o dəb qaraydı. Əməliyyətdə bu xil usul müvafiq əməz. Çünki qatlıq hərəkət qığandan keyin adam bədəninin hayacanlanış dərəcəsi yuxarı boludu. Bu vaxtda uxluğanda asalla uyqusuzluq, köp düş görüş əhvalları yüz berişi mümkün. Şuna əgər xizmət bütünlüyü ayaqlaşqandan keyin andan bədən çeniqdirmaqçı bolsa, ən yaxşısı uxlaş vaxtını 1-2 saat içində kontrol qilish, hərəkət miqdarı bək köp bulub getməsligi gerek. 4-cü köp oylanış. Besimi bir qədər eğir, təpəkkür ziyadə eğir dostlağı nisbətən etqanda, kəşdə uxlaşdın burun çoxum kəyfiyyatını vaxtada tənşəb, besimini muvafiq qoyub verişkə diqqət qilish gerek. Əgər keyfiyyət ziyadə ciddiləşkən əhvalda uxlusa, asanla uyqusuzluq, asan uyğunış qatarlıq əhvallar kəlib çıxıdı. Şuna kəşdə uxlaşdın burun keyfiyyətqə çoxum diqqət qilişi gerek. Bu vaxtda keyfiyyətini imkan qədər tiniş, muqum tutuş, ziyadə ənsiraş, təşviq, asanla uyqusubdının zor dərəcədə tövəlləb getişini gəltirib çıxırıdı. Radiyanlıqcı dostlar, yuqurda uxlaşdan burunqın naçar adətlər və onun oldini eliş doğrusudaki məzmanını diqqətinizə sunduq. Tövəndə bir naxşanla ilə naxşıdan kin proqramımızın başqa məzmanları davamlıqda diqqətinizdə boladı.

Rahmanan yanda öz yasağın yüz çaplıqını çaplaşdan qatlıq saxlanış kerek. Radiyanlıqçı dostlar, yuqurda yüz çaplıqını 15 minutdan artıq çaplamaslıq kerek degen temedeki sabatını diqqatınlarga sunduq. Qadirlik dostlar, şunun bilan bugünkü Səhər Küyləri proqramımız bu yerdə axırlaşdı. Proqramımızı anlığınızlara rəhmət. Bugünkü proqramının mühərriri və riyasətçisi Patigil Sali, məsul müharir Ayqız Əhməd, nəzarətçi Aminə Muhammed. Salamatlık və xoşallıqlar hər vaxt sizlərə yar bolsun. Keyinki qatımlıq Səhər Küyləri proqramımızda görüşəylik.